0: Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише у межах 5 днів до або після подорожі власника із обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менше як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів та декларацій, які супроводжують переміщення. Тварин. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу електронну комерцію. Нацбанк роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри з розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Are you drunk?

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на надання тепер можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через центр надання адмінпослуг. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. В Україні закликають створити центри для навчання підлітків їзді на двоколісному транспорті, зокрема електросамокатах. Причому зробити під це державну програму. Відповідну петицію зареєстрували на сайті уряду. Її автори зазначають, що в Україні вже можна отримати водійське посвідчення категорії А1 із 16 років. Однак нинішня система навчання переважно орієнтована на підготовку водіїв автомобілів. Тоді як для двоколісного транспорту і електросамокатів практичних курсів бракує. Ініціатори петиції переконані, що впровадження системної державної програми допоможе зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей та молоді. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. ЄС змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише у межах 5 днів до або після подорожі власника із обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менше як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів та декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу електронну комерцію. Нацбанк роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри з розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на надання тепер можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адмінпослуг. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. В Україні закликають створити центри для навчання підлітків їзді на двоколісному транспорті, зокрема електросамокатах. Причому зробити під це державну програму. Відповідну петицію зареєстрували на сайті уряду. Її автори зазначають, що в Україні вже можна отримати водійське посвідчення категорії А1 із 16 років. Однак нинішня система навчання переважно орієнтована на підготовку водіїв автомобілів. Тоді як для двоколісного транспорту і електросамокатів практичних курсів бракує. Ініціатори петиції переконані, що впровадження системної державної програми допоможе зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей та молоді. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. ЄС змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише у межах 5 днів до або після подорожі власника із обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менше як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів та декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу електронну комерцію. Нацбанк роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри з розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на надання тепер можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через центр надання адмінпослуг. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. В Україні закликають створити центри для навчання підлітків їзді на двоколісному транспорті, зокрема електросамокатах. Причому зробити під це державну програму. Відповідну петицію зареєстрували на сайті уряду. Її автори зазначають, що в Україні вже можна отримати водійське посвідчення категорії А1 із 16 років. Однак нинішня система навчання переважно орієнтована на підготовку водіїв автомобілів. Тоді як для двоколісного транспорту і електросамокатів практичних курсів бракує. Ініціатори петиції переконані, що впровадження системної державної програми допоможе зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей та молоді. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. ЄС змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише у межах 5 днів до або після подорожі власника із обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менше як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів та декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу електронну комерцію. Нацбанк роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри з розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на надання тепер можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через центр надання адмінпослуг. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. В Україні закликають створити центри для навчання підлітків їзді на двоколісному транспорті, зокрема електросамокатах. Причому зробити під це державну програму. Відповідну петицію зареєстрували на сайті уряду. Її автори зазначають, що в Україні вже можна отримати водійське посвідчення категорії А1 із 16 років. Однак нинішня система навчання переважно орієнтована на підготовку водіїв автомобілів. Тоді як для двоколісного транспорту і електросамокатів практичних курсів бракує. Ініціатори петиції переконані, що впровадження системної державної програми допоможе зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей та молоді. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Це красива пісня.
3: Дуже романтично.
2: Ми вас вітаємо з цією чудовою прем'єрою.
4: Влад Дарвін і Олена Тополя. Маю. Якщо ви раптом не знаєте, що шукати зараз, бо хочеться послухати ще раз і ще раз.
5: Що таке романтично.
4: Да, це пісня «Маю».
3: Або якщо ви зараз думаєте про те, як би наважитись іти далі в новий крок свого життя, то ця пісня саме про те, щоб надихати і я ось, маю йти далі.
5: Ось, це правильне трактування. Тому що
4: да, бо ми читали про реліз.
5: Бачите, навіть від
3: інших ведучих. Я за цю пісню слухала.
5: Ми не такі, ми готувалися.
4: Ні, просто, ну, Ірина розуміє українську мову, там вона каже, маю, іти далі. Да, тому вона...
5: Це ж про це, правильно ми розуміємо?
4: Так, у вас дуже гарний кліп, ми радіо. Але
5: да, ми
4: про
5: радіо.
4: Кліп, ми...
5: Ну, пиши. 19 століття, молода письменниця, яку не визнає власний чоловік, принижує, який її знецінює, з нею свариться, вона втікає.
4: А хто зіграв, вибач, чоловіка, хто зіграв? Остапчук?
5: Руслан Рушніченко.
4: А, Руслан, все, щоб я розумію.
5: Там у нас є все, у нас там є навіть еротична сцена. Не за моєї участі.
4: Еротичні сцени. Окей, я вже пішов в YouTube. Я пішов подивлюсь. А ви поки прощайтесь з Владом. А ви прощайтесь з Владом. Ми дуже хотіли дочекатися Олену, але Київ затори, я думаю, що ви нас зрозумієте і пробачите Олені Тополь.
5: Ми вас любимо і дякуємо вам за підтримку і за дружбу.
4: І наостанок не по темі, значить, не про музику. Значить, ми тут говорили день видри сьогодні.
5: Нарешті.
4: І Влад сказав, що бачив видру на оболоні.
5: Я бачив видру на оболоні.
4: Вони там живуть реально, да? Ну там же вода. Але не тільки видри живуть на оболоні,
5: і
4: можна було.
6: Хороші люди.
4: Я видри і інші хороші люди.
6: Давайте просто пам'ятати.
4: Так що сьогодні день видри, просто нагадаємо.
6: Влад Дарвін і Олена Тополя сьогодні була з нами, хоч і поза очі, але ми вас обох і окремо.
5: Вітаємо з ним.
6: І вітаємо з ним, видри.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Це ми, це ранкове шоу для усієї сім'ї. Сім'я, привіт, родина, вітаю.
2: Добрий ранок.
1: Родина, вітаю.
3: Це, до речі, четвер уже. Передостанній робочий день, а це значить, що треба вже якось готуватися до вихідних.
1: А прям є процеси?
3: Ну, є, звичайно. Ну, якось готуються люди.
1: Ну, ти зараз по вулиці, от, ти йшов о 7 ранку. Що там, хтось готується? Як... Що відбувається?
3: Прибирають, мітуть дороги, все готується до того, щоб настали якісь, не знаю, дні відпочинку.
1: До речі, знаєте, що хочу сказати, дуже свіженько на вулиці.
2: Дуже.
1: Як для кінця травня, я б навіть сказав, аномально свіженько.
3: Ми, до речі, будемо говорити сьогодні, тому що там є якісь побоювання, що метеорологічне літо.
1: Що не буде літа?
3: Що воно якось не збирається наставати.
1: Теж мені новина. Що нас таке здивує?
4: З урахуванням того, що я сьогодні в шубі знову, то може його реально не буде.
3: Можливо, ти зніми шубу, щоб воно зрозуміло, що люди якби готові до цього. Тому що вони дивляться, люди ходять в шапках, в шубах. Каже, така я тут що? А я до чого?
1: Так, розкажу вам притчу. Розкажу вам, наш же дорослий ранкове шоу, наш же на це хіхенькі-хагенькі.
3: Це через тебе воно
1: доросле. Людина, це стара притча, людина каже, що мені так не щастить в житті, от їде такий в автобусі, да, і каже, такий, що я такий нещасний, що в мене, оце погода погана, оце діти якісь дурачки, на роботі шеф гад, на роботі жесть, що таке, а за спиною в нього, музику прибирає, немає музики, так, щоб так.
3: Немає.
1: А за спиною в нього стоїть його, ну, ангел-охоронець, і записує, каже, кожен день одне те саме замовляє, будемо виконувати. Отака притча, шановні друзі. Так що давайте налаштовувати на щось хороше і позитивно. Да, що все добре, погода буде класною, шеф нормальний, колеги улюблені. Родина чудова, замовляйте.
4: Літо,
1: да, щоб воно,
4: тепле,
1: щоб воно здійснилося, так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Діти на самокатах небезпечно. Самокати на дорозі з цими дітьми ще небезпечно.
1: Взагалі самокати.
2: Самокати, да, небезпечно. Але... Вчора тільки говорили з вами про затори. Угу. Я виїхала і зрозуміла, що ми ще не назвали, що дуже дратує в заторі. Це самокатчики, які літають між машинами.
0: Знаєш, затори з самокатів. Що це таке? Коротше кажучи, все може змінитися. За 3 хвилини розкажемо вам всі деталі.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Електросамокати
2: для дітей. Звучить як реклама зараз, але ні, навпаки. Значить, дітям можуть заборонити виїжджати на дорогу на самокатах. Як вам така історія?
3: Я, якщо чесно, була взагалі в шоці, що батьки дозволяють дітям до 14 років виїжджати на дороги на самокатах.
2: А тут же, знаєш, яка працює схема? Ніхто не питав. А якщо не питав, тобто ніхто не забороняв, а значить, ну, якщо не заборонено, значить дозволено.
3: Ну так, зараз така ситуація, що є самокат, є дитина, є швидкість, але правил немає.
2: От все є для того, щоб їздити по дорогах. Немає заборони.
4: Ви знаєте, я колись в далекому 2000... Певно, що в 15-му чи 16-му...
2: Ну, це вже не такий далекий.
4: Ну, 10 років тому, вибачте мене.
3: Нормально так.
4: Потрапив в місто Ангелів в штаті Каліфорнія, в Лос-Анджелес. І я тоді був здивований, бо саме там з'явилися взагалі перші ці електропрокатні самокати. Вони називалися Bird. Вони досі є. Вже потім з'явилися там Lime і так далі, і Bolt, те, що в нас.
2: Те, що в нас.
4: Але першими були Bird. Це такий стартап американський, як і Uber, який з'явився, да, там... Теж спочатку в Сан-Франциско, потім по всьому світу. І я тоді був в шоці, що ти можеш просто взяти електросамокат. Для мене це була така, ну, прям дивина.
2: Бо в нас в пострадянських країнах це одразу ти думаєш, його ж можна вкрасти.
3: Ну,
4: так у нас так і відбувалося дуже багато.
3: А скільки, ну... Велосипеди спочатку крали.
2: Да,
4: ну, дивись, там насправді ті ж проблеми з вандалізмом і так далі були. Але прикол в чому? Що в якийсь момент там воно з'явилося, і потім їх заборонили навіть на якийсь період. Майже рік вони були заборонені, бо дуже багато ставалося аварій, через те, що люди не знають, як ними користуватися.
3: Так, він же швидко їде.
4: Да, ж треба шолом вдягати. Зрозуміло, що ніхто цей шолом не вдягає по правилах, але там вказано. Ти прямо коли реєструєшся, тобі пише там, що ви там вдягніть шолом, там на перевищу швидкість. Але ви бачили людей в шоломах?
3: Ні.
4: Ну, на оцих швидких самокатах.
2: А це коли дитинка їде в Лос-Анджелесі, і поліцейський каже: "Шолом, шолом", він каже: "Да, шолом".
4: Да, я їду якраз.
2: Їду якраз.
4: Я до чого веду, що їх забороняли, потім знову повернули, тобто з цим проблема всюди. І в багатьох країнах офіційно взагалі електросамокати заборонені зараз навіть. Тобто з цим почали боротися.
2: Ну, а
4: бо
2: зараз
4: це проблема.
2: В Америці вони заборонені?
4: Ні, зараз їздять. Але от дивись, в Парижі з 1 вересня 23-го року 15 тисяч прокатних самокатів прибрали після референдуму. Так, був навіть референдум.
2: Що собі?
4: Люди голосували. Прикинь. Містяни. І приватні електросамокати у Франції загалом не заборонені, але дуже сильно їх обмежили. Тобто їх дуже мало стало.
3: А от якби в нас був такий референдум, як ви думаєте,
4: Я думаю, 100%.
3: Я теж думаю, ну,
4: всі проголосували.
2: По-перше, дітям на референдумі не можна голосувати. Вони б не голосували, а всі дорослі проти.
4: Викосі, дитинка. Так само, дивіться, в Мадриді. Мадрид заборонив прокатні електросамокати через хаотичне паркування. І виходить, що з жовтня 24-го там взагалі немає електросамокатів.
2: А, о, бачиш, є міста, в яких заборонено.
4: Прага з січня 26-го забороняє оці shared, ну, тобто прокатні самокати, особливо через хаос на тротуарах в історичному центрі. Тобто в центрі зараз немає. Так само в Великій Британії, коротше, по всьому світу зараз такий тренд заборони електросамокатів.
3: У нас
4: так, що...
3: поки що правила встановлюють, а далі побачимо. У нас, як завжди, трошечки так пізніше доходиться вся інформація і нововведення, але все ж таки я теж думаю,
2: що насправді про це, на цю тему висловився начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, і він сказав про те, що діти на дорогах, звичайно, це величезна небезпека, але у нас поки що немає якоїсь змоги реагувати належним чином на ці моменти, тому що все, що відбувається на дорогах за участю дітей, воно не врегульовано і воно взагалі не має ніяких законів і заборон.
4: Ну,
2: і каже, якщо, ну, якась людина з невизначеністю на дорозі, каже, вона дуже небезпечна, але і визначити її кудись відправити не можна.
4: Давайте теж, да, не маніпулювати тим, що небезпечно, бо, ну, можна завжди сказати, що ми живемо в такій країні, що взагалі жити небезпечно.
3: Да,
4: дуже сильно. Але якщо ви напишете зараз в Гуглі, чи в Ютубі, чи там в Тіктоку ДТП самокат, то ви побачите дуже, на жаль, багато дуже неприємних відео. І, на жаль, дуже багато відео з підлітками, бо це такий транспорт, на який не потрібні права, і тому підлітки, зрозуміло, ними користуються. І не тільки прокатними, а хтось і купує собі для того, щоб, наприклад, доїхати на роботу. І це в цьому є логіка. Да? А з іншого боку, я такий, щоб давайте крутіть краще педалі, займайтесь спортом, правильно? Але з іншого боку, ну, ми ж не можемо відмовлятись від нових технологій через те, що нам там щось, як старим людям, Денис, вибач, не подобається. Але дійсно, вперше все, ми, звичайно, звертаємось до батьків. Я наприклад, не купував своєму підлітку електросамокат.
2: Так, слухай, зараз, ну, це... зараз ще є мода на ці мотоцикли, які там до 50 кубічних сантиметрів об'ємом, але вони ж парять так, більше того, там ще мудреці всякі перепаюють, перероблюють їх, що там 200 кубів. Да.
4: Це, до речі, розвадняк, дивись, бо в мене є мотороллер з до 50 кубіків, угу. Але на нього вже мають бути і права, і реєстрація.
2: О, бачиш? О.
4: Але такий самий електро не треба. І при тому, що він буде швидший мого в два рази. От чому. Якби це такий, знаєш, трішки ну, несправедливо
3: так,
4: і небезпечно.
3: Що врегульовувати, мені здається.
2: Зустрінете самокатника на дорозі зараз. Привітайтеся. Скажіть, скоро тебе тут не буде.
4: Скоро тебе. Да. І, ну і звичайно, ще раз до батьків звертаємось без жартів. Треба бути з цим дуже обережним.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Акція може бути змінена. Нові клієнти від 2009 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлексу зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
15: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Чуєш? Вегас 24.
16: Гра кличе.
14: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Слухай, слухай.
17: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
17: Круто.
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама. Слухай.
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: зараз діти, які закінчують школу, здають НМТ, але є вже на сьогоднішній момент нововведення, дуже приємні для дітей.
1: Треба здавати два НМТ.
0: Ні, на щастя. Але і будуть в майбутньому теж поблажки. Про це поговоримо вже за 3 хвилинки.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Дехто каже, що НМТ це такий, знаєте, серіал свого роду, тому що спочатку тобі дуже страшно. Потім
2: дехто
1: ти
2: каже,
1: приходиш...
2: що НМТ, що це таке?
3: До речі, НМТ як перекладається? Вибачте,
1: національний
2: мультимедійний тест.
1: Мультимедійний?
2: Так, мультимедійний.
3: Тест?
2: Да, я не знаю. Текст.
3: О, вот так вот, да, вот той ви.
2: Ні, ну тест вже.
3: НМТ ви вже
2: провели. А я не знаю, мультимедійний чи мульти, ну, мульти, напевно.
1: Мульти щось там, та, точно є.
2: Короче, мультики.
3: Ну, короче, все, НМТ ви не здали, м'яко кажучи.
1: Ну, і от зараз, насправді, з 20 травня вже почалася ось ця перша сесія того, як діти здають НМТ. До 24-го, здається, червня це буде відбуватися. І, до речі, потім ще другий підхід.
3: Вибачте.
1: З 14-го
3: липня. Я повертаю. До цього питання. Національний мультипредметний, а не мультимедійний.
2: А я хочу мультимедійний.
3: Національний мультипредметний тест. Це НМТ, це комп'ютерний іспит, де от різні, значить, використовуються, як вони називаються, отак, непогано, дай поясню. Для вступу до закладів вищої освіти в Україні. Це альтернатива традиційному ЗНО. Ось так. Все, тепер продовжимо.
2: Давайте.
1: Але що цікаво, традиційне ЗНО, мені здається, менше років існувало, ніж НМТ вже зараз.
2: А, да?
1: Вже так.
2: Ні, ну я пам'ятаю, що довго було.
3: В чому різниця ЗНО і НМТ? В тому, що НМТ це...
2: Електронне.
3: Це електронне, ні.
2: А ЗНО наживо. Писали як
3: екзамен. Оце головне.
1: Ми відмічали, да.
2: Ну да, тест, але він був
3: тобто,
2: живий.
3: НМТ – це сучасний комп'ютерний тест, так. А ЗНО – це як такий більш класичний
1: тест. І зараз, насправді, діти здають 4 різних предмети, але говорять про те, що з наступного року будуть здавати 3.
2: О.
1: Є зараз такі моменти, думають, що ми дітей напрягаємо.
3: А що це, знову ж таки, українська?
2: Українська
1: історія,
2: мова, література?
1: Історія, математика, історія.
2: Ні, а там, можливо, буде
1: математику
2: на вибір.
1: Математику обирати, мені здається, да, треба буде. Можливо,
3: так, продовжимо, да, вивчення НМТ. Я поняв, що ми тут не дуже в цьому, да? Що
1: але,
3: обов'язково?
1: Але що мені, до речі, дуже сподобалося, здається, що це дуже-дуже грамотно, що якщо, ну, на жаль, дитина перед НМТ потрапила десь, був якийсь масовий обстріл, да, або якась ніч неспокійна, тривожна, ну, в плані тривоги, так, то дитина може перенести свою здачу НМТ на інший день.
2: Ну, навіть якщо просто, ну, було тривожно, так тривожі не було. А мені було тривожно.
3: Ну так, це ж сучасні ці зумери.
2: Мені тривожно.
1: Ними треба обережно бути. Ну, насправді, це дуже класно, тому що, блін, буває після тяжких ночей, ти не можеш зібратися взагалі щось зробити більш звичайне, буденне в цьому житті. А здавати тест, звісно, це майже нереально.
3: Ну, дивіться, значить, це українська математика, історія обов'язкові. І четвертий на вибір. Там географія, хімія, фізика. До речі, фізкультури немає на вибір.
2: Блін, і трудових навчань немає?
3: Ні, немає.
2: Та йома.
3: Ну, німецька, навіть іспанську можна четвертою здавати.
1: Але, бачите, намагаються зробити 3 взагалі, тому, певно, якісь із варіантів приберуть. Я не розумію математику. От нащо всім здавати математику?
2: Треба.
1: Нащо?
2: Як бабушка казала, гроші треба вчитися читати.
1: Та, ну, гроші ми вміємо рахувати.
2: Ну, да,
1: от я хочу, до речі, зараз сказати фізичці своїй. Що наші, мені
2: почалася. Використання службового становища.
1: 9 мені поставили. Сказала, бо ти це не знаєш, а десь підеш, тобі точно знадобиться. Ну, ніде ніколи мені не знадобилося.
2: Дивіться, ти не знаєш,
3: увага,
2: а тобі ще увага, жити і жити.
3: Ва, Ірочка, дивись, послухай.
1: Да, давай.
3: Значить, математика, ага. Навіщо потрібно? Зрозуміло, не для того, щоб рахувати, ніби в нас є для цього калькулятор.
2: Так. Так?
3: Перш за все, розвиток логіки. Вчить аналізувати факти і встановлювати причини нас. І це математика. Критичне мислення, вирішення проблем, фінансова грамотність, побутові потреби для розрахунку, наприклад, скільки в тебе грошей в гаманці, навіть таке банальне. Але насправді, бачиш, основне це все-таки критичне мислення, розвиток логіки і вирішення проблем. Бо математика тренує мозок знаходити вихід із складних ситуацій. Так само, як ти там якусь формулу намагаєшся, так само твій мозок потім в якійсь ситуації життєвій так само буде розкладати по поличках і знаходити відповідь на складні запитання.
2: Це про математику.
3: Це математика.
2: А якщо вам треба...
3: А фізика не потрібна.
2: Да, якщо вам треба пояснювати, для чого потрібна українська мова, виключайте радіо, нам з вами нема про що поговорити. Якщо вам треба це об'ясняти, то не треба об'ясняти.
3: То не треба об'ясняти.
2: 7:36, добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Друзі, нарешті власники айфонів і самсунгів, андроїдів і айосів можуть якби помиритися, обійнятися, та поцілуватися. Ні. Да, є причина. Тому нарешті все. Я от самсунгом сиджу, ви з айфонами, ми можемо зараз з вами законектитись.
1: Нарешті ближче нарешті. Можемо сісти.
0: Можемо сидіти прям близько, як ніколи. Все, розкажу за 3 хвилини.
2: І лупіться.
0: Супер новина. Супер, ні, поки ні, а от все інше так.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Коротше, друзі, нарешті, дивіться, от вічна боротьба, в кого, значить, iPhone, в кого Samsung, ну, є і інші бренди, а в мене, давай так,
2: Android поки, і iOS.
1: Давай так, але поки про Samsung, бо Samsung першим це зробили серед усіх Android. Отже, є iPhone, є Samsung, да, два вічні такі, два табори, да, кажу, там, в мене Samsung, в мене краще, в мене iPhone, в мене краще. Але була одна річ, яка дійсно, якби, псувала наші стосунки. Скажімо так, це називається AirDrop.
2: Це коли, ну, це у iPhone воно називається.
1: Це у iPhone, так. Да. Це коли з iPhone ти можеш підійти до іншого iPhone, да, там і сказати: "Ой, скинь мені це відео", і ти по AirDrop, да, скидаєш.
3: Швиденько, зручно.
1: Файлик там.
3: А ви що там Samsung? А у Samsung,
1: ні, у Samsung своя система Quick Share називається. Так само між собою ти можеш там скидати.
2: Але тільки між собою, між Android. Да.
1: Але от між iPhone і Samsung не було такої можливості.
2: Була прірва.
3: Ні, фішка просто в тому, що піди знайди того, в кого теж Samsung, і щоб це перекинути.
2: Ні, ну це не важко зробити, це популярна, скажімо, популярний бренд.
1: Ні, але ну це якщо... вас багатих не понять. Ми люди прості, у мене про Samsung.
3: З останнім Samsung'ом сидить.
1: Так от, нарешті вийшло нове оновлення One UI 8.5 і на нових, на поки що на лінійці там з 26, ну тобто поки на дорогих, скажімо так.
2: Преміум-сегмент.
1: Поки на них вже з'явилося, можливо, як типу така фішка, що у вас дорогий Samsung, на вам подарунок, але дуже скоро з'явиться, я думаю, найближчі буквально тижні на всій лінійці, на всіх лінійках Samsung, а потім, я думаю, і на всіх Android. Значить, нарешті ти тепер можеш скидати AirDrop'ом між iPhone'ом і Samsung'ом, і навпаки, між Samsung'ом і iPhone'ом. І
2: коли... Але скидати можна тільки відео з Самсунга, де розказується про те, наскільки крутий Android і наскільки поганий iPhone.
1: Да, що ви переплачуєте. Ні, ну якщо бажаєте, це насправді дуже класна подія, бо от у мене у дружини, наприклад, не iPhone, у мене Samsung, і ми ж там щось там ти знімеш, вона: "Ой, скинь мені", знаєш, і треба це або в Telegram.
2: Це ціла процедура.
1: Треба кудись заливати в Telegram. Ну а

0: щоб було менше зарядок, щоб у вас вдома була одна зарядка, типу, під різні гаджети. Ну, і всі гаджети мають заряджатися з Type-C. iPhone не дуже хотіли, але от бачиш, перейшли, ну, Apple точніше.
1: Але це дуже зручно зараз.
2: Ну, да,
1: от, я просто розумію, що від всього зарядка може підійти до iPhone. Але iPhone інколи каже...
0: Ну, нові iPhone, знову ж таки,
2: могли. Так, iPhone каже, що, а, непоганий
1: якщо
2: ваш кривачок.
1: Якщо ти там, не знаю, зарядку від якогось там пилососа, знаєш, він каже... Фігня, я таке не хочу. Все одно, знаєш, от iPhone залишив
0: якусь таку штуку. Не пхай в мене це.
1: Да, не
2: а
1: надо.
2: От у мене... А в мене ще питання. В Samsung з'явилося, типу, під'єднатися чи там передати на Apple. Слово Apple всередині Samsung з'явилося. А в Apple з'явилося таке слово, як Samsung? Чи там просто
1: прийняти
2: ширити...
1: від оцього.
2: Від оцього, чи поширити цьому?
0: Прийняти від, ну, кращого за себе, виходить так? Ну, певно, що так має бути записано якось.
1: Нижчий клас пропонує прийняти від нього відео.
0: Від чогось класно. Ну, так що вітаю, шановні друзі, власники Samsung і iPhone, можете тепер миритися.
1: Це класна новина. Це реально спрощує життя. 7.48, далі про погоду.
3: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія. Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні на заході України очікуються дощі і до плюс 17 градусів. На півночі також дощитиме і ще прохолодніше, плюс 15 на термометрах. На сході України дощ і 16 градусів тепла, а от на півдні України сьогодні переважно без опадів і до плюс 20 градусів. В центральній частині країни до плюс 19 з дощем. У столиці сьогодні протягом дня також обіцяють дощ і 16 градусів тепла.
3: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня. 7-й.

0: 7:56 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про все найважливіше, зокрема про те, що українські банки хочуть зобов'язати одразу повертати своїм користувачам кошти, якщо цих користувачів ошукали і вкрали в них гроші. Про це і не тільки, докладніше за кілька хвилин.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Вітаю. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий корисний законопроект, поки не повідомляється. Вищий антикорупційний суд закрив справу про заволодіння 93 мільйонів гривень «Укрзалізниці», де фігурує нардеп Ярослав Дубневич. Бо сплив термін досудового розслідування. Примітно, що цю справу закривають не вперше. У вересні 2022 року суд вже закривав її за аналогічною підставою, однак тоді у травні 2023 року апеляційна палата антикорупційного суду скасувала це рішення та повернула справу суду до першої інстанції. Нагадаю, що слідство вважає, що нардеп Дубневич 10 років тому разом з іще 8 подільниками організував схему, за якою «Укрзалізниця» здійснила закупівлю стрілкової продукції за суттєво завищеними цінами. Тим часом у Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У Комітеті соцполітики бідкається, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує 8-12 тисяч гривень. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. А от у Дніпрі розглядається незвична судова справа. Дніпрянин вимагає компенсацію у розмірі 200 тисяч гривень. Позивач стверджує, що через помилку магазину він купив собі взуття не за розміром. Відтак зазнав значних моральних та фізичних страждань саме на таку суму. Наразі суд вивчає усі обставини інциденту, а вже ж представники магазину заперечують свою провину, наголошують на тому, що покупець взагалі-то мав можливість примірити товар перед оплатою. Проте дніпрянин наполягає, що йому вкрай потрібні 200 тисяч гривень. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Купив взуття, а воно не по розміру. Суддя каже, ну такі що? Я теж сижу, дивіться, кріселко маленьке. А ви, mm-hmm. а ви пальчики піджимали? І що? І все одно маленькі?
3: Ми знаємо містера Трампа, який всім роздає взуття і каже, щось подобається, не подобається. За подарунки нічого ніхто не говорить.
2: І там не 200 тисяч гривень взуття коштує, там щось взагалі.
3: Там взагалі, да,
2: там щось до 30 воно. Доларів, здається, це.
4: Ні, до, щось там під 70.
2: 70.
4: Ми дивилися навіть цей
2: це
4: бренд.
2: Це Трампу під 70.
4: Це Трампу 70 і взуття по 70.
3: І взуття, все, таке ж.
4: Це магазин такий, все по 70. Там взуття, Трамп і щось.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Шановні наші улюблені слухачі, шановна наша родина, шановна сім'я, наше сімейне шоу, нагадаю. Mm-hmm.
1: В нас буде
0: маленьке опитування, буквально з 3 хвилини. Хочу, щоб ви відповіли на важливі запитання. Це буде 5 запитань, які дозволять нам з вами зрозуміти, чи щасливі ми люди. Спеціальний тест. Чи щасливі ви? Так що давайте, за 3 хвилини робимо разом.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Зараз, друзі, будемо говорити про високе з вами. Не про це, там, ціни на пальне, там, це, там, НМТ, як здавати, там, ще щось. А про таке, про глобальне, про те, заради чого це все. Бо людина народжена, щоб бути щасливою.
2: Це правда.
1: І тому зараз 5 питань, на які прошу відповісти.
3: Якщо в тебе не розбився екран на телефоні, як ти тільки поміняв скло через 2 години, ти вже щасливий, як
1: ще,
3: мінімум.
1: Ти знаєш, оце якраз і підпитання, які не мають впливати взагалі на ваше відчуття щастя. Тому зараз, шановні друзі, відповідаємо на прості питання собі і нам, і ми зараз всі також будемо відповідати, щоб зрозуміти, чи щасливий. 5 питань. Перше, готові?
3: Да.
1: Ви вмієте радіти простим речам?
2: Що таке?
1: Кава, прогулянка, розмова з знайомим.
2: Класно.
1: Хороша погода.
2: Да.
3: Да,
2: я вмію, реально. Я кайфую
3: в
2: від якихось
3: прокинутись дрібниць. Не о 5, а о 8
1: це,
3: я дуже
1: це перше питання. Перше
2: не наша
1: далі.
2: Історія.
1: Ви, увага, дуже важливе питання. Ви не порівнюєте себе з іншими постійно.
2: А, ні, ну це от буває, до речі.
3: Це буває. У мене теж буває.
1: Це робота така, бо особливо, коли творча людина, ти все одно думаєш, ну не те, що там заздрість, а ти все одно бачиш, що от хтось зробив, ми от тебе не вийшло. Так і на роботі буває.
2: Ми говорили з Наталкою Денисенко, вона, я запитав неї, чи вона заздрить колегам. Вона каже, да. І це абсолютно нормально, коли, ну, особливо в акторській сфері, так, ну, людей, як творчих професій. Так. Це більше не заздрість, а я теж хочу так.
3: Да, як ну, вони тобто, так зробили? Де цей шлях?
2: Це, хочеться брати
1: дивись,
2: участь в такому
1: дивись,
2: ж.
1: Дивись, оце відмазки.
2: Ну, окей,
1: бо це називається
2: все,
1: заздрість.
2: Це
1: дивіться, бо у кожного свій шлях, свій темп і своє розуміння успіху. Mm-hmm. І мені здається, прийти до розуміння, що ти не порівнюєш себе взагалі з іншими, і ну, тобі реально це пофіг, це супер скіл, який точно зробить вас щасливішим.
2: Моя бабуся казала, твоє буде твоїм.
1: Твоє буде твоє,
2: оце мудра фраза.
1: А, так, третє питання. Вам є з ким бути справжнім? Тобто з ким не треба відділуватися?
2: Оце, є, звичайно.
3: Є.
1: Ану, шановні слухачі, а у вас є? Ану, подумайте.
2: Ану скажіть. Не
1: ану,
2: чуємо! Всі разом!
1: Гучніше!
3: 3-4!
1: Так, ну, це круто. Коли є, це дуже важливо.
3: Так.
1: Коли є людина, з яким не треба грати роль. Так, четверте питання. Ви маєте справу, яка дає сенс. Тобто, робота, яка приносить гроші, це, якби, мені здається, якби само собою має бути, так?
3: Ну, так, звісно, треба якось жити.
1: А якщо ця робота ще, ну, якусь справу, не обов'язково роботу, що має сенс? Робота, сім'я, творчість, спорт, волонтерство, тобто щось, що вас наповнює сенсом.
2: І дає якісь
1: зараз
2: результати.
1: Подумайте, є у вас таке?
2: Ну, напевно, є. Це треба, знову ж таки, слухачі мають відповісти. Є у нас? Наша робота несе якийсь сенс?
1: Ну, так.
2: Ну,
3: навіть от біг ваш.
1: Це
3: і,
1: теж сенс.
3: І те, що в людей, ну, ці ранкові.
2: Ну, це робить
3: історії
2: людину краще, значить, це має сенс.
1: Абсолютно.
2: Да. Да. Ну, мінус коліна, звичайно, але...
1: Ну, ти накручуй себе.
3: У мене майстер-класи по голосу, я часто їх провожу навіть там в волонтерських центрах теж, я вважаю, що це
1: будь ласка. Все, ви собі, друзі, відповідаєте. І п'яте питання. Ви не чекаєте ідеального життя, щоб відчути вдячність. Оце, до речі, дуже такий класний момент. Мені подобається, це така частина стоїцизму. Mm-hmm. Я трішки почитав про стоїцизм, таку філософію, да, древньогрецьку.
3: Може, нам теж трошки.
1: Така, по суті, основа стоїцизму – це прийняття себе, прийняття обставин, спокій і подяка. Коли ти дякуєш, ну, насправді, за банальні речі, але це насправді така одна з основ. Так от, вам чи є у вас такі моменти, де ви можете просто бути вдячними? Тому що проблеми є у всіх, але от щаслива людина помічає те, чого бракує, а не тільки цього, чого бракує, а й те, що вже має.
3: Mm-hmm.
1: Тобто, коли ми дякуємо за прості речі, що в нас вже є, розумієте?
3: От до війни в мене взагалі ця історія дуже класно працювала, а зараз я, от якщо після якихось таких тригерних моментів, да, там обстрілів або страшних речей, то мене я прям гублюся в цих моментах, і потім треба знову себе підтягувати.
1: Ну, от подякувати.
3: Тут трошки...
2: Піддягувати, а піддякувати.
3: Піддякувати
1: от, дивіться,
3: себе,
1: да. Я завжди...
2: Не можете подякувати, просто піддякуйте.
1: Це, по суті, можна розвивати і переформулювати на такий вислів, що завжди могло бути гірше. Тобто, от ну, реально...
2: Це така ну, спірна філософія.
1: Так, страшна ніч. Ви прокинулись, ваша родина ціла, ви вцілили в, не знаю, ваш будинок цілий. Це вже, ну, є за що дякувати,
2: це,
1: вже
2: це добре.
1: Силам ППО і Господу Богу. Да? І так само, якісь дрібні моменти, вранці вас дитинка поцілувала або там зізвонилася. Ну, це ж неймовірно цінно. Уявіть собі, що у вас цього немає в один момент. І тому це одразу стає суперцінним, і за це хочеться дякувати. Тому от,
2: особливо, якщо у вас не було до цього дітей, і у вас якась дитинка поцілувала. Мальчик, а ти звідки тут? Тьотя спить. А ти тут, в кімнаті.
1: Тьотя спить, а ти тут. Описав зараз звичайний день Майкла Джексона в 93-му році. Тому, друзі, будь ласка, от дайте собі відповідь на ці прості запитання і зрозумійте, чи щасливі ви, чи ні. Ось такі. Ну, я вірю, що ви щасливі.
3: Дивіться, і знову таки, якщо раптом десь, як от я зрозуміла, де в мене підкулює яке питання, да, то, значить, над ним працюйте, треба попрацювати. Так.
2: Дякуємо.
1: Будьте щасливі.
2: 8.18.
0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ще ніж один.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня 2021 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 2025 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракти та рефлекс зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті «Оптіма.скул».
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступні для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
17: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: Слухай UA вже встановив. Зручно.
20: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
21: Є швидкий пошук.
19: Круто.
20: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
21: Працює з CarPlay та Android Auto.
20: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

0: 8:27 в Україні. Всім доброго раночку. Новина. У нас з'явилося нове свято і дуже красиве свято.
1: А ми свята любимо.
0: Всім дуже сподобається. Розкажемо вам про нове свято в українському календарі. Угу. За 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, готові? У нас нове свято з'явилося, яке ми будемо святкувати. Воно прям чітко пов'язано з нами і з тим, що в чому заключається наша діяльність. І от щойно ви чули пісню Олександра Пономарьова, автором, до речі, якої є Святослав Вакарчук. І це така синергія українських музикантів, авторів. І це живе вже скільки десятків років.
2: І свято, дійсно, про яке ми зараз будемо говорити, воно в корінь пов'язано
1: воно
2: з цією
1: пісню. Воно про українську музику.
2: Так.
1: Тому що тепер в Україні є День української музики. Не Міжнародний день музики, який ми святкували раніше, а тепер День саме української музики. І
2: коли
1: святкуватися буде в вересні. Кожної третьої суботи вересня щороку буде відзначатися День української музики.
2: І, до речі, така дата обрана не випадково, а саме тому, що перший фестиваль «Червона рута» відбувся саме в вересні в 1989 році. І тоді цей фестиваль, він мав чітку мету, а саме прославляти українську мову в музиці. Бо більше тоді українська мова була така андеграундом рахувалася. От, а вона виходила на новий рівень. І ось це свято, воно теж про те, що от пов'язане з боротьбою проти Росії і саме з тим, що ми тепер без впливу російського шоу-бізнесу прославляємо наш український шоу-бізнес, нашу українську музику.
1: І, до речі, от ми щойно говорили про Олександра Пономарьова в контексті Дня української музики, і Олександр Пономарьов був переможцем «Червоної рути» в 93-му році в Донецьку. І звідти, до речі, він і рахує відлік своєї професійної кар'єри на сцені.
3: Так, скажу більше. Олександр Пономарьов давав подсрачники солісту групи «Руки вверх».
1: Це було, до речі.
3: Сергію Жукову до того, як це стало мейнстрімом.
1: Слухайте, ну це вже якби відома
3: це
1: історія.
3: Це на фестиваль «Червона рута».
1: Ні, це на фестивалі
3: Таврійських ігор. Да.
1: І він розказував мені особисто колись цю історію, коли, ну, всі чули там якусь типу сплетні. І ми сиділи, кажу: «Сань, розкажи, це правда?» Він каже: «Ну, це правда». Я кажу: «А які деталі?» І він розказував цю історію, він каже: «Ми сиділи на теплоході, тоді ж там всі жили на теплоходах, на Таврійських іграх. І, каже, ми там щось сиділи, випивали з артистами. І, каже, ми підняли келих, і я кажу: «А давайте вип'ємо за Україну, щось, тост за Україну». І Жуков, лідер гурту «Руки вверх», тоді сказав: «Та ви задолбалися своєю Україною. Що ви, суніте свою Україну всюди, де не попадя?» І, Пономарьова
2: йому
1: обірвало.
2: Йому треба було скинути взагалі
1: сотки. І він каже: «Я прям отак з сходу, як стояв, так і пішов туди». Да, і потім рознімали там. Бунт на кораблі за Україну.
2: Правильно. Так, а якщо говорити про День музики, який будемо відзначати з вами вже в цьому році, так розумію, вперше, він пов'язаний саме з самим першим фестивалем, який в 89-му році пройшов. І що цікаво, на цьому першому фестивалі він був дуже історичний для України. Там вперше було публічно прозвучало гасло «Слава Україні». І вперше публічно виконали пісню «Ще не вмерла Україна», яка потім згодом вже стала державним гімном України.
1: Класно.
2: Да, тому не даремно бачити такі дати обрані, і дуже круто. І сенс першого фестивалю, і сенс цього свята, вони дуже перетинаються.
3: І, до речі, до нас сьогодні прийде, якщо ми про музику, про українську музику, прийде Марта Адамчук, вона презентує пісню про до Дня Києва. Це буде це про музику, до речі.
1: Да.
3: От Марта Адамчук, це точно про музику. Це в нас наступної години, так що обов'язково будьте з нами. Ну і, звичайно, насолоджуйтесь українською музикою.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: триває супер чемпіонат з тенісу. Ролан Гарос.
1: Ролан Гарос, да, ну, певно, що найвідоміший.
0: Ну, це
1: один з трьох найбільших.
0: Головний серед оцих турнірів великого шолома.
1: Ну, там немає головного, але це точно супер топ. І там дуже багато наших українок, і вони вчора.
2: І вони вчора, перші
1: матчі зіграли вже.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, Ролан Гарос зараз відбувається, і там наші тенісістки, наші україночки, наші дівчата таке виробляють, ви собі не можете навіть уявити. Значить, ну, зрозуміло, Світоліна, да, наша топ-зірка, вона...
2: Наша перша ракетка.
1: Вона перемогла і вийшла в наступне коло, що, в принципі, було очікувано. А так само Марта Костюк, наша супер-зірка, ну, вони зараз Світоліною прям на одному рівні зараз. Вона теж перемогла свій перший поєдинок, але сенсацію створила Юлія Стародубцева. Юлія Стародубцева, вона 55-та ракетка світу, і вона переграла другу ракетку світу. Другу!
3: Wow!
1: Але що приємно, до речі, вона перемогла ту саму ракетку світу, яка була останньою чемпіонкою, наприклад, Australian Open, щоб розуміли. 2026. І що приємно, що вона перемогла казашку.
2: Шку.
1: Да, типова казашка Єлена Рибакіна.
2: Ви
1: розумієте, це Казахстан. Там же всі Рибакіни, Єлени. А насправді Єлена Рибакіна, вона громадянка Казахстану, але щоб ви розуміли, що в 2018 році вона виступала за Росію. Вона народилася в Росії.
2: Ми розуміємо її казахське громадянство.
1: І ось вона була, зрозуміло, що фавориткою цього поєдинку. Перший сет вона виграла там 3-6, а потім наша, значить, Юля, іди сюди, Рибакіна, так сказати, любиш рибку з'їсть, так?
3: Давай.
1: Дай, сестрі, покажу, так. І перемогла два сети, і насправді це сенсація, я дуже радію за Юлю, це класно, але взагалі наші дівчата там показують суперклас. Так що будемо дивитися, вболювати іде на Мегого, до речі, на Мегого можете дивитися на Євроспорті, так що це дуже круто.
3: У Юлі були дуже класні результати. Другий їхній турнір – це 6-1, Юля перемогла, а потім 7-6.
1: Сети ти маєш на увазі, сети.
3: Так.
2: Ну, але якщо ми про спорт вже заговорили, то у нас попереду ще одна прикольна подія – це матч між Україною і Польщею. Футбольні збірні зійдуться, але це товариський матч, він нічого не вирішує. В неділю, 31 травня. Але що цікаво в цьому поєдинку, що це перший матч для нового тренера збірної України Андреа Мальдерра. Mm-hmm. Якщо ви не знали, що він назначений головним тренером, то так, нашою збірною футбольною зараз керує італієць Андреа Мальдерра, який, до речі, колись, коли тренером був Андрій Шевченко, він був першим помічником Андрія Шевченка в збірні. Це буде в Польщі, у Вроцлаві, на Вроцлав-арені відбудеться цей матч. До речі, букмекери віддають перевагу Польщі в цьому матчі. Але що спільного?
3: Але вони не знають, що Андре готує там класні...
2: Що Андре запросив ще тенісисток з Ролан-Гароса, і вони будуть також грати. Будуть стояти на воротах і відбивати м'ячі.
1: Світоліна просто дасть їм там з ракеткою.
2: Але що спільного між українською і польською збірною? Вони обоє не вийшли на чемпіонат світу 2026 року.
1: Поляків дуже шкода була, менше, ніж нас, звичайно. Теж було шкода.
2: Тому чекаємо 31 травня в неділю будемо вболівати за українську збірну.
1: Ти мав сказати, серед двох невдах ми дізнаємось, хто менш невдах. Поганий анонс матчу, скажімо так.
2: Лучший із худших.
1: Але вболіваємо за наших, зрозуміло.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один.

Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: година 55 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Зокрема, дізнаємося, чи правда, що в Україні під час повітряних тривог будуть вимикати мобільний зв'язок. Про це і не тільки в новинах за кілька хвилин, а далі про погоду в Україні на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні на заході України очікуються дощі і плюс 17 градусів, на півночі до 15 тепла і також з дощем. На сході України сьогодні плюс 16, дощитиме, на півдні переважно без опадів і до 20 градусів прогріється повітря, в центральних областях до плюс 16 з дощем. У столиці протягом дня також обіцяють невеликий дощ і плюс 16 на термометрах.
4: Погода на максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Новини на Радіо «Максимум».
1: 9:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. І з 1 вересня цього року гарячі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні із 1 по 11 клас, рапортує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Каже, уряд уже розподілив мільярд гривень на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників. Зараз безкоштовне харчування вже забезпечено для всіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів перших четвертих класах усіх областей. Українцям у Польщі спростили іспити на водійські права у низці польських міст. Тепер теоретичну частину можна проходити українською мовою. Зміни вже діють у Варшаві, Кракові, Любляні, Гданську, Білостоці, Тарнові, Ольштині та інших містах. Практичний іспит при цьому залишається польською, однак кандидати тепер можуть скористатися послугами перекладача. Це дозволяє краще розуміти інструкції екзаменатора та знижує ризик помилок через мовні труднощі. В українському інформаційному просторі шириться повідомлення про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог в Україні. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони кажуть, це фейк і брехня. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного зв'язку під час повітряних тривог не ухвалювалося, йдеться у повідомленні. Ну і наостанку спортивний гігант Adidas вирішив перетворити свої класичні кросівки Handball Special на елегантні черевики лофери без шнурівки. При цьому нова модель має три фірмові смужки із м'якої шкіри замість звичних тканинних та впізнавану коричневу гумову подошву, яка нагадує про спортивне минуле цього взуття. Додатково модель прикрасили ще й кантом на носку та металевим значком-трилисником. Черевики ще не з'явилися у продажу, але вже викликали бурхливу реакцію в мережі. Утім, колись сміялися із кроксів та угі, а потім їх стали носити із вечірніми сукнями та навіть випускати на подіум. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ще не з'явилися у продажі, але вже є у Толі, так?
3: Твоя тема. Твоя,
4: ні, в мене так. Є, до речі, у мене є, от купив собі, до речі, класні дуже кросівки, типу футбольні буци,
2: ага.
4: Так. Але для, ну, для футзалу, типу, без шипів вони угу. такі.
5: А.
4: Але в них ходити, якби, по, якби, ну, лайфстайл. По але стилізований під футбольні буци Девіда Беккема. Прям Девід Беккем на них написано. Так, да, і прям дуже класні, мені дуже подобається. Але мені це подобається. Зараз дуже модно, був такий період, навіть всілякі зумери, хто? Останній це хто? Зумери? Ні, хто останній?
2: Мені здається, скоро будуть...
4: Альфа-чі, альфа-чі. Ну, альфа, зумери, так.
2: Плакати скоро будуть нас під студією.
4: Не чіпайте зумерів.
2: Не чіпайте зумерів,
4: вони ходили в прям футбольних буцах шипами. І в Азії...
5: Це незручно просто.
4: Так, це дуже незручно. Але прям в Азії, я дивився, там прям була мода, от в футбольних буцах по вулиці ходили.
5: Це тільки по газону ходити в них. Але тепер є лофери, і їх обов'язково треба носити під спортивні штани.
4: Ну, це ти мені Кирбирійському не розповідай. Це я без вас, експертів, знаю.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: американець, китаянка, $5000, фермер і Анатоліч. Що між цим спільного, ми дізнаємося через 3 хвилини.
1: Угу. На радіо, Максим. Ребус дуже цікавий.
0: Це ребус, да. Ребус – сребус. Отак от я вважаю.
2: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, зараз буде історія.
2: Mm-hmm. Зараз буде дві історії.
1: Нікому не розповідав. Це було в Єгипті.
3: Ага.
1: Це було в Єгипті. Коротше, я буду коротку версію, бо вона...
2: Ти так... про Усіка хочеш розказати,
1: ні,
2: що він переміг рік Оленхувер?
1: Це ми всі бачили.
2: А, все,
1: значить, ми були в Єгипті десь, не пам'ятаю, якісь роки, ну, до війни це точно було, до Великої війни. І ми сиділи на пляжі десь вранці, на пляжі біля басейну. А такий, ну, а там такий великий такий комплекс басейнів. І, значить, нікого не було, якось так всі були чи то на сніданку, ми там з родиною сиділи. І тут підходять два маленькі хлопчики азійської такої зовнішності. І вони такі роки, ну такі, ні, вони теж відпочиваючи. І вони біля цього басейну щось набирають це в такі бризгалки води, знаєш, такі палки.
3: Пістолети.
1: Да, такі великі пістолети. І щось він там між собою там, ну, я не зрозумів, якою мовою, ну, не українською і навіть
2: Незрозумілою вам.
1: Да, і потім якийсь момент, один з цих хлопчиків, їм так роки, може, 3 і 4, от він дуже маленький. В якийсь момент я бачу, що один з хлопчиків вже в воді, 6-7, да, вже в воді. І я так потім обертаюсь, і він, ну, і дружина мені каже, Толь, типу, мені здається, що, ну, щось не те. Я так повертаюсь, один хлопчик стоїть на березі, а другий вже в воді. І він, як би вам сказати, ми спочатку думали, що він пішов купатися, він ще в такому був, мені здалося, в купальному комбінезоні. А він же так, як би сказати вам правильно, він так вже якби крутиться в воді, отак, знаєте, як робить сальто у воді.
2: А, кувиркається.
1: Так, да, кувиркається. Я це просто помічаю, ми так з боковим зором. А я в таких в навушниках ще, я отак біжу в цю воду, в мене падають навушники в ту воду, я біжу до цього хлопчика. І я його вже, якби, добігаю до нього, він же обличчям донизу лежить. Я його так вихоплюю з води, отак під мишку, так, під мишку, під...
2: пахву.
1: Під пахву, да, хотів сказати інше слово, ну, плутаю постійно.
2: Під пахву. Того немає.
1: Так, да, під пахву. І так його, ну, якби, обличчям вниз, і він починає кашляти, і я його виношу на берег. Ну, мені сказав, що я його врятував.
2: Бо, да? В суті, ти врятував його.
1: Але тобто прикол в іншому. Я бачу, біжить жінка.
2: Так.
3: І щось кричить. Хапаєте мою
1: Ні, і кричить російською.
2: Ага.
1: Думаю, блін, врятував москаля. Ні, жартую, таких думок в мене не було тоді, бо це дитинка. Виявилося, що вони казахи. Вони з Казахстану. І вона підбігла до нього, забирає його і ще й накричала на нього. А мені навіть на слово не сказала. А я їй кажу, вам треба пе. А я спочатку англійською, бо я думав, що вони якісь корейці. Кажу там, you should go to doctor to show him, because he was under the water. Типу, що він був під водою, треба показати лікарю. А вона йому, ти, типа, дурак там. А я кажу, він був під водою, ну, російською кажу. Вона каже, да, і вона його забирає, і уходять. А? І я до чого веду всю цю історію? Не до того, що який я хороший, що я врятував хлопчика, і не до того, що ця жінка мені навіть не подякувала, що я врятував її сина, а до того, що в мене потім ми обговорювали це, я кажу, слухай, твоє ви собі пройде там 30 років. Ми вдома сидимо, і так дзвінок в двері, і відкриває, стоїть такий казах здоровенний. І каже, ви відпочивали в Єгипті в 2017 році?
2: Українською вже. Да.
1: Я кажу, да, він каже, это я был.
2: Это я.
1: Это я был. Это вы меня спасли. І я сейчас...
2: Зачем ви это сделали?
1: Не, я так думаю, я самый богатый человек в Казахстане. Я хочу подарить вам $1,000,000.
3: Ти меркантильна
1: гадина. У мене була така думка, що колись цей хлопчик, якого врятував, він мені віддячився.
2: Ну, так, слухай, це можливо, все
1: я
2: можливо.
1: Чекаю ще.
2: Час, час є.
1: Бо є історія, де так є схоже історія. Стало.
3: Дивись, я колись врятувала свою однокласницю, так ми були на річці. А вона не те, що мені не подякувала, вона мені писати в 11 класі не дала, так що...
1: Ну, будь ласка.
2: Коротше, історія, яка дуже схожа на твою, але там американець врятував пустелю. Врятував пустелю від засухи. Значить, історія класна. Колись, в 80-х роках, американець був в внутрішній Монголії. Ну, є така, я так розумію, це як регіон Монголії. Внутрішня Монголія. І там китаянка на ім'я Інь, значить, вона оселилася там з чоловіком, і у них була величезна територія землі, там щось 50 гектарів.
3: Але нічого не росло.
2: Ну, коротше, і вона каже, що ліс насправді там вирубували, тобто він там був, але пустеля виникла через те, що люди вирубили ліс. І американець дуже перейнявся цією історією, і він каже, у мене є $5,000, я можу вам їх пожертвувати, А вона каже, ну це вона зараз вже розповідає, що коли він дав їй ці $5000, вона каже, я таких грошей не те, що не бачила, я навіть не уявляла, що такі гроші.
1: Не знаю, що існують долари.
2: Да, і вона, значить, він каже, ну, якимось чином, якщо це якось допоможе, типа, я хочу внести свій внесок. Пройшло скільки років з 80-х років, і зараз цей американець, да, американець розказує, ну, не треба з 80-х, не з кінця, бо я вже злякався, що мені 46, мені ще не 46. Коротше, і він каже, я отримую запрошення, де вона запрошує у цього американця до себе, додому, каже, ми запрошуємо вас в наш 50-гектарний ліс, і прислала фотографії, і там він каже, я навіть не міг собі уявити, як вона не бачила ніколи $5000, він каже, я не бачив ніколи такого густого лісу. І вона на всі ці гроші тоді купила саджанців, потім розвела цю всю історію і 50 гектарів засадила лісом, який тепер цвіте, пахне і радує всіх. Ну, коротше кажучи, і американець, він ще туди не поїхав, але він каже, я обов'язково поїду в внутрішню Монголію, в ліс, який, по суті, я посадив за $5000.
3: Коротше, то років через 20 чекай теж запрошення.
1: Може, да, може вони не казахи, може вони монголи, вибачте, я...
2: Можливо, ця історія ще більш тісно пов'язана.
1: Так, може,
2: твоєю.
1: Я до кінця не знаю. Так що я все ще чекаю.
2: Казах шукає тебе. 9.18. Ось, доброго ранку. Да, 9.18, це правильно.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Слухай, слухай!
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Чуєш? Вегас 24.
12: Гра кличе.
9: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
12: Слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Енерджі.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Цей день мені щоночі сниться. Можна назвати так нашу рубрику, в якій ми розповідаємо. Да, кожен день щось відбувається, щось святкують. Як ми щойно поза ефіром з'ясували, американці щодня святкують день якоїсь їжі.
3: І сьогодні не виключення.
2: Там у них аж два свята, якщо я не помиляюся. День гамбургера сьогодні в Сполучених Штатах Америки.
3: Ну і взагалі бургера, будь-якого
2: тільки, бургера.
3: Гамбургера. І день яловичої грудки.
2: Це смачно. Можна бургер з яловичою грудкою, з котлетою із яловичою грудкою.
4: Слухайте, а день української музики сьогодні?
2: Ні, не сьогодні.
4: Ну, ми просто говорили про нього.
2: Цього року він припадає на 19 вересня, а взагалі кожної третьої суботи вересня щороку.
3: Ще дівчата.
2: Тому не сьогодні.
3: Да, але сьогодні для жінок і дівчат дуже важливе свято. Міжнародний день дій за здоров'я жінок. Пам'ятайте, що треба кожні півроку ходити до вашого жіночого лікаря, тому запишіться, якщо не записалися, і завжди це відкладаємо.
2: Так, є ще один класний день, називається День пофігіста сьогодні. Ну, от, в принципі, ми святкуємо. І це можна дійсно щодня святкувати. Мені, наприклад, пофіг на гамбургер і грудку. Ну, сьогодні, ну, звичайно.
3: Все. Ти вже святкуєш офіційно.
2: Я вже, так, я вже не святкувався.
4: Я люблю гамбургер. Я б сьогодні лупанув би, звісно.
2: Це все, що ти можеш сказати про цей день.
4: Я б сьогодні.
3: Дивіться, нам ще півгодинки і можна лупануть по гамбургеру.
2: Та ні, ну це часом не вимірюється. Не треба чекати півгодинки, якщо під рукою є.
4: А яке сьогодні число? 28?
2: 28 травня. Тому, коротше кажучи, все, що вам подобається з цього, ви можете святкувати. І, як ми вже з'ясували, можна кожного дня святкувати. А ще день поліцейського офіцера громади. Це, по суті, дільничний.
4: І день народження, дивіться, день народження у Калі Міногу. Це зараз тренд такий в TikTok, коли так дівчат танцюють під «In Your Eyes». І Сашко Положинський, український військовослужбовець, лідер Тартак, да, в нього сьогодні дорожня. Сашко, ми тебе вітаємо. Дуже крутий чувак, насправді.
2: Все, святкуємо. А через кілька хвилин чекаємо Марту Адамчук з новою піснею у нас в ефірі. Тому дочекайтеся, ви першими це почуєте.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович.
1: Good morning.
0: Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:42 в Україні, а ми не можемо ні дня прожити для того, щоб не почути нову пісню, нове звучання, нову класну артистку. Ну, як нову? Ну, яку ми вже давним-давно любимо. Марта Адамчук у нас.
2: Добрий ранок.
1: Як новенька, виглядаєш? Як нова копійка.
2: Не спала спеціально, щоб якби свіжачок бути. Прям. Привіт,
1: тебе,
2: друзі.
1: Тебе вийшло.
2: Привіт. Вийшло?
1: Нормально,
2: дякую.
1: Да.
2: Боже.
1: Інколи краще не лягати, знаєш?
3: Ми тебе, по-перше, раді бачити.
2: Я вас теж. Ми дуже.
3: Дуже красива футболка.
2: Дякую.
3: Слухачі ж не бачите, написано
2: Ні.
3: Київ.
2: Київ.
3: Mm-hmm. І пісня вона,
1: і це
3: Київ,
1: не випадково.
3: І Київ, бачите, латинськими, як пишеться от Київ, але літера
2: Ї.
3: І, вона українська Ї, така так. Фішка, да? Типу як
2: правильно
3: латинсько-українсько написано.
2: Написано.
3: І в нас пісня ж про Київ.
2: Так. Mm-hmm. У нас же ж День Києва.
3: Ну, у нас День Києва. А, до речі, ця пісня, це кавер на відому пісню?
1: Вона називається
3: нова.
1: «Києва мій», так. Прямо як так от...
2: Ні,
1: прям...
2: чому? То ж «Київський вальс».
3: Так.
1: А, вона називається «Київський вальс».
2: Да, мені вже писали, там, так це що, інтерпретація? Кажу, на-на-на, ви
1: ага.
2: Почитайте. Там «Київський вальс», дехто пише «Як тебе не любити, Києва мій», прямо так назва.
4: Да, да,
2: а, ні, тому це авторська пісня.
3: А, ну все, щоб ми знали, ми зараз її почуємо ж, так?
1: Взагалі, які в тебе стосунки з Києвом? Ти давно в Києві?
2: Слухай, я хотіла сказати, ну як і у нас всіх, я не знаю просто, хто приїжджий з вас.
1: Ні,
2: хто...
1: ну ми всі кияни. Анатолій з Кривого Рогу, я з Херсону,
2: я така.
1: Ірена киянка, да?
4: Да, я
1: ну, все, да,
2: от, о, я теж
1: ну,
2: киянка.
1: І теж виходить не з Києва, з Краївщини.
2: Я буковинська киянка. Ну, слухай, як і всіх, у мене я пережила цей період, понаїхали, ага. І якби всі тепер кияни, але я думаю, що ми всі зіштовхнулися з тим, що Київ нас класно прийняв, mm-hmm. тому що Київ – це люди, а люди зустрілися круті, перше кохання, перша робота. Коротше, Київ обожнюю, люблю, вважаю десь частково вже своїм, але, чесно кажучи, коли готувала пісню, ми знімали відео, я навіть чуть-чуть інакше почала дивитися на місто, якось звертати більше уваги, бо, знаєте, ми звикаємо до того, mm-hmm. де ми живемо, і коли ти приїжджаєш за кордон, ми такі всі, вау, і там такий будинок, і такий, а до свого звикаємо. І...
3: Да, ми романтизуємо там,
2: так.
3: Що от у них таке,
2: так,
3: а в них
2: таке.
4: Не помічаємо там бруд. До речі, в мене в цьому році теж от таке, як ти говориш, переосмислення Києва, так. І я почала з захопленням дивитися на каштани. Я думаю,
2: о.
4: Це старість чи що?
2: О.
4: Раніше, ну, каштани, прийду, вау, каштани, реально гарні.
2: А ми знімали відео, і виявляється, я не була з от Андріївської узвіз, там ага. Церква, і там можна ще до неї підійти з парку.
4: Так,
2: якби.
4: Так.
2: І я вперше, я така, боже, я скільки в Києві.
1: А ми там бігаємо, там класна доріжка,
2: там бігають.
1: До речі.
2: Да. Да. Там дуже красиво, і там оці локації, де медитують, і з видом на Київ.
3: Добре, давайте так, зараз перевірка, чи справжні кияни. За Кличка хтось голосував тут?
1: А у мене не було тоді київської прописки.
3: А в мене і зараз немає, в мене вижгалося.
1: У мене також.
3: Вже... Ірина, ти голосувала за Кличка?
4: Він так давно мер, що я не пам'ятаєш. Мала права голосувати.
3: А, тоді. Так, ні, стоп, він вже нещодавно.
1: Давайте починати. Ні, дивіться, ми тут люди постарше. Хто за Омельченка ще голосував?
3: Ні, та я взагалі, в мене прописки не було.
2: Я вже про нього тільки чула.
3: Ні, в мене був період трішки, в мене була прописка київська, бо в мене дружина киянка, і вона мене
1: ну, приютила.
3: Хитрий план. Я криворізький гопник знайшов собі план. Тому в мене була трішки прописка київська. Але да, тоді голосування не було, тому так. Тому я все одно себе... Я теж дуже люблю Київ. Але все одно я криворізький, я все одно себе
1: звелося вважаю. До чого? Що ніхто не голосував за Кличка, так? Да?
2: Ніхто не прописався, звелося до того.
3: Да, ніхто не прописався.
1: А як же він тоді став мером?
3: Да, хто за нього голосував?
1: Статистика показує, що ніхто за нього не голосував.
3: Ну, добре. Давайте ми про проблеми міста буде в іншому випуску, а сьогодні у нас про те, наскільки ми дійсно полюбили Київ, наскільки він прийняв нас, і це насправді найголовніше.
1: Ну все, слухаємо прем'єру Марти Адамчук «Києва мій» просто зараз на радіо «Максимум».

0: Це Марта Данчур! Слухай, красива пісня.
1: Дякую.
0: Ми от говорили, вона така гулятельна, екскурсійна. Знаєш, можна ходити і дивитися на всі визначні місця столиці. І, до речі, саме зараз в ці хвилини виходить відео на твоєму YouTube-каналі.
2: І відео, там, я так розумію, чітка інструкція, що робити під пісню, правильно?
0: Так, там є кадри Києва.
1: Є кадри Києва, є маршрут, можна пройтися. Але взагалі це така класна тема, мені здається, було б круто взяти якийсь автобус екскурсійний, проїхатися, бо ми стільки не знаємо про місто. Я реально зрозуміла, що це така широка тема, і мені хотілося і то, і сьо. Ми встали в 3:00 ранку, щоб на світанку зняти. Це було дуже важко, там після комендантської одразу виїхали. І я зрозуміла, що така широка тема, що ти просто не можеш охопити все.
0: Ну,
1: ти
0: Київ великий,
1: хочеш отак, але просто вже йдеш, як йдеш по тим місцям, які знаєш.
3: Коротше, я, до речі, раджу, шановні кияни, сходіть на екскурсію Києвом, бо ви розумієте, що ви взагалі нічого не знаєте. Бо,
0: навіть якщо ви тут живете.
3: Звичайно, перш за все, якщо ви тут живете. Бо є, наприклад, там Сергій Савченко, фантастичний києвознавець, я його просто обожнюю, в мене є декілька епізодів на YouTube з ним. З ним так цікаво прогулятись, просто будь-який район обираєш, і ти такий, вау, круто, клас. Боже, я не знав, а тут що, ого, нічого собі. Прям дуже раджу. Так що сходіть обов'язково, дізнайтесь про наших улюбників трішки більше.
0: Марта, ми тобі дякуємо, що ти стала такою, знаєш, хоч на чуть-чуть амбасадоркою Києва. Музичною, так точно. І дякуємо, що ти шануєш місто, яке дарує тобі сили, наснагу творити, жити і створювати класну українську музику.
1: Я дякую вам і дякую місту за те, що воно мене прийняло і за таких людей, яких я зустрічаю кожен день. І вам бажаю берегти себе в нашому місті.
0: Квітка Марта прийнялася в місті Києві. Цвіте і пахне. Так, друзі, ми на сьогодні прощаємося із вами також. Прощаємося до завтра. Почуємося рівно о 7:00 вранку на максимум.
4: Всім класного
0: дня. Той же час, в тому ж складі.
3: Все, бережіть себе і свою родину.
0: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
5: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються опади у вигляді дощу, зокрема на заході дощитиме плюс 16 градусів, на півночі ще прохолодніше до 15 із дощем, на сході також дощитиме і плюс 16 градусів, на півдні сьогодні переважно без опадів і до 20 градусів тепла. В центральних областях до плюс 19 прогріється повітря, опадів сьогодні не прогнозують, а от у столиці сьогодні протягом дня дощитиме і до плюс 16 на термометрах.
5: Погода на максимум.
6: Реклама.
7: Слухай.
6: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Ну і тепер там документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити всередині країни і за кордоном. В документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися вже із 1 вересня поточного року. Японська компанія ProDrone провела у нас випробування дрона, який шукає міни. Японські медіа пишуть, що ProDrone співпрацює з нашими підприємствами задля розробки дронів для виявлення наземних мін. Раніше компанія отримала грант від ООН на це. Під час випробування використовувалися міни, які зібрали у нас раніше. Деякі з них розмістили на поверхні землі, а інші закопали на глибину 15 сантиметрів. У ProDrone сказали, що задоволені результатами випробування і сподіваються, що ці дрони стануть рішенням для виявлення наземних мін у воєнний час. Парламент запровадив в Україні нове свято – День української музики, якого відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня. У пояснювальній записці до документа зазначається, що українська музика в умовах війни стала важливим елементом культурного спротиву та збереження національної ідентичності. Ну і наостанку ось така історія. В Нігерії політик виявився 15-річним школярем. Як пише Daily Star, за законами Нігерії брати участь у виборах можуть лише громадяни віком від 30 років. Ось тут з'явився політик на ім'я Махмуд Садіса Буба, який виглядає як підліток, але при цьому стверджував, що йому не менше 30 років. Казав, що його надзвичайно юна зовнішність пов'язана із спадковою карликовістю. Його історія швидко додала Бубі прихильників, але ситуація різко змінилася після того, як родич Буби опублікував фото його свідоцтва про народження та назвав політика молодшим братом. Пізніше шкільний вчитель також заявив, що ось недавно викладав Бубі у середній школі і що той досі є підлітком. Після скандалу Буба без зайвих пояснень оголосив про вихід із передвиборчих перегонів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест антитіл та ознайомтеся з інструкціями
6: тестування.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі її вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
20: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
19: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
21: Яка

0: лиш один.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А от у Дніпрі розглядається незвична судова справа. Дніпрянин вимагає компенсацію у розмірі 200 тисяч гривень. Через помилку магазину він купив собі взуття не за розміром.
2: Купив взуття, а воно не по розміру. Суддя каже, ну такі що? Я теж сужу, дивіться, кріселко маленьке. А ви пальчики піджимали? І що? І все одно маленькі?
3: Ми знаємо містера Трампа, який всім роздає взуття і каже, щось подобається, не подобається. За подарунки нічого ніхто не говорить.
2: І там не 200 тисяч гривень взуття коштує, там щось взагалі.
3: Там взагалі, да,
2: дешевле. Там щось до 30 доларів, здається,
4: це. Ні, до щось там під 70.
2: 70.
4: Ми дивилися навіть цей бренд.
2: Трампу під 70.
4: Це Трампу 70 і взуття по 70.
3: Взуття, все ж таке ж.
4: Це магазин такий, все по 70. Там взуття, Трампи і щось.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, сьогодні на заході України очікуються дощі і плюс 17 градусів, на півночі до 15 тепла і також з дощем. На сході України сьогодні плюс 16, дощитиме, на півдні переважно без опадів і до 20 градусів прогріється повітря, в центральних областях до плюс 16 з дощем. У столиці протягом дня також обіцяють невеликий дощ і плюс 16 на термометрах.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Дискотека 90-х. На радіо. На радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 11-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше у нас трудових мігрантів. І це не Індія та не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу в Україні – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія і Сполучені Штати. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою «Євідломлення» для ВПО із тимчасово окупованих територій було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня. Торік подати заявку можна через мобільний застосунок «Дія», центр надання адмінпослуг або ж нотаріуса. Роботодавцям, які працевлаштують внутрішніх переселенців, передбачена державна компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату праці таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців за кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. Ну і наостанку, щоб впіймати наркодилера, поліцейські Таїланду перетворилися на танцівниць. Для маскування правоохоронці одягли на себе блискучі сукні, перуки та зробили собі сценічний макіяж. Для відвідувачів фестивалю і наркодилера, зокрема, поліцейські виглядали як звичайні учасники шоу-програми. Ну а вже після рейду правоохоронці опублікували у Фейсбук спільне фото у сценічних костюмах. Знімки швидко стали вірусними у соцмережах. Додам, що тайська поліція вже не вперше використовує незвичайне маскування під час спецоперацій. От раніше у Бангкоку вони перевдягалися в костюми левів для затримання рецидивіста. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Білю спині надокучає.
5: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
7: користування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендацію засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
15: Слухай!
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама.
15: Слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми зараз, шановні друзі, відповідаємо на прості питання, щоб зрозуміти, чи щасливі. Перше, готові?
2: Да.
1: Ви вмієте радіти простим речам? Кава, прогулянка, розмова з знайомим.
3: Класно.
1: Хороша погода. Якісь дрібні моменти вранці вас дитинка поцілувала або там зізвонилася. Ну це ж неймовірно цінно. Уявіть собі, що у вас цього немає в один момент, і тому це одразу стає суперцінним, і за це хочеться дякувати. Тому от,
4: особливо, якщо у вас не було до цього дітей, і у вас якась дитинка поцілувала. Мальчик, а ти звідки тут? Тьотя спить, а ти тут.
1: Тьотя спить, а ти тут. Описав зараз звичайний день Майкла Джексона в 93-му році. Тому, друзі, будьте щасливі.
4: Дякуємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
4: За даними синоптик.ua, сьогодні на заході України очікуються дощі і плюс 17 градусів, на півночі до 15 тепла і також з дощем. На сході України сьогодні плюс 16, дощитиме, на півдні переважно без опадів і до 20 градусів прогріється повітря, в центральних областях до плюс 16 з дощем. У столиці протягом дня також обіцяють невеликий дощ і плюс 16 на термометрах.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Ними грався він іще вітер, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити, будинок.

0: і ними грався вінючий вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро мовіки.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Акція може бути змінена. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Польща, Україна, тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
5: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів, а законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак, дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатником аварійної ситуації штраф від 850 гривень. У разі скоєння ДТП із потерпілими – кримінальна відповідальність від великих штрафів аж до позбавлення волі. В Україні на сьогодні працюють лише 13 мільйонів людей, це констатує Міністерство економіки, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів, каже міністр економіки Соболєв. З його слів, ще понад 2 мільйони осіб з інвалідністю виключені з ринку праці, ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Міністр сподівається, що саме новий трудовий кодекс України має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність роботодавцям, зробити роботу доступнішою, ну а трудові відносини більш прогнозованими. Тим часом у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікації – від підтвердження диплома до складання державного іспиту. Нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3 тисяч лікарів з України. Водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Ну і наостанку дещо про роботу поліції Іспанії, але про все по порядку. Понад 10 років тому британець Пол Бішоп побував у відпустці в Іспанії. На одній з вечірок чоловік приложився до сидру так, що йому стало зле. В процесі він загубив свою вставну щелепу. За 11 років Пол геть забув про свою втрату в Іспанії. І ось як грім серед ясного неба, він отримав свою ж штучну щелепу поштою. З'ясувалося, що щелепу знайшли в Іспанії сміттярі на звалищі. Вони передали її в поліцію, де і провели ДНК-аналіз, встановили особу власника та його адресу у Великій Британії. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові ніжті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діатична випадка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
18: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
17: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
19: Слухай!
20: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
22: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
21: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
23: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
24: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
26: Реклама на радіо «Максимум».
27: Реклама.
28: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
22: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
21: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми щойно говорили про Олександра Пономарьова в контексті Дня української музики, і Олександр Пономарьов був переможцем Червоної рути в 93-му році в Донецьку. І звідти, до речі, він і рахує відлік своєї професійної кар'єри на сцені.
2: Так, скажу більше, Олександр Пономарьов давав підстрачники солісту групи «Руки вверх».
1: Це було, до речі.
2: Сергію Жукову до того, як це стало мейнстрімом.
1: Слухайте, ну це вже якби відома
2: це
1: історія.
2: Це на фестиваль «Червона рута».
1: Ні, це на фестиваль
2: «Таврійських ігор».
1: Да. І він розказував мені особисто колись цю історію. Всі чули там якусь типу сплітні. І ми сиділи, кажу, Сань, розкажи. Ну от, це правда? Він каже, ну це правда. Я кажу, а які деталі? І він розказував цю історію. Він каже, ми сиділи на теплоході, тоді ж там всі жили на теплоходах, на Таврійських іграх. Каже, ми підняли келих, і я кажу, а давайте вип'ємо за Україну щось. Ну, коротше, тост за Україну. Жуков, лідер гурту «Руки вверх», тоді сказав, та ви задолбалися свою Україну. Що ви, типа, суніте свою Україну всюди, типа, де не попадя? Короче, Пономарьова обірвало.
3: Йому треба було скинути взагалі з того.
1: Він каже, я прям вообще, я отак от з ходу, як стояв, так і пішов туди. Да, і потім рознімали там. Ну, короче, бунт на кораблі за Україну.
3: Правильно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
1: За даними синоптиків UA, сьогодні на заході України очікуються дощі і плюс 17 градусів, на півночі до 15 тепла і також з дощем. На сході України сьогодні плюс 16, дощитиме, на півдні переважно без опадів і до 20 градусів прогріється повітря, в центральних областях до плюс 16 з дощем. У столиці протягом дня також обіцяють невеликий дощ і плюс 16 на термометрах.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: ще й ніж один.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тритій оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама на радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Слухай, слухай.
15: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
17: Працює з CarPlay та Android Auto.
16: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня цього року. Тим часом уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на навчання тепер можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або ж у паперовому вигляді через Центр надання адмінпослуг. Японська компанія «Продрон» провела у нас випробування свого дрона, що шукає міни. Японські медіа пишуть, що «Продрон» співпрацює з нашими підприємствами задля розробки дронів для виявлення наземних мін. Раніше компанія отримала грант на це від ООН. Під час випробування компанія використовувала міни, які у нас раніше зібрали. Деякі з них розмістили на поверхні землі, а інші закопали на глибину 15 сантиметрів. У «Продрон» кажуть, що задоволені результатами випробування, ну і сподіваються, що ці дрони стануть рішенням для виявлення наземних мін у воєнний час. Фінляндія, яка вважається найщасливішою країною світу за версією ООН, оголосила конкурс для любителів подорожей та гастрономії. Пропонує безоплатно вирушити до Лапландії або ж на узбережжя країни. Учасникам оплатять чотириденну поїздку із дегустаціями, екскурсіями, природними маршрутами та знайомством із місцевою культурою. Подати заявку можуть учасники з будь-якої країни до червня цього року. Ініціативу запустила Національна туристична організація «Visit Finland». Хочуть популяризувати фінську кухню, яка, на думку організаторів, от зовсім мало відома у світі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
8: застосування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чуєш? Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Друзі, Ролан Гаро зараз відбувається, і там наші тенісістки, наші україночки, наші дівчата. Але сенсацію створила Юлія Стародубцева. Вона 55-та ракетка світу, і вона переграла другу ракетку світу. Другу! Але що приємно, ту саму ракетку світу, яка була останньою чемпіонкою, наприклад, Australian Open, щоб ви розуміли, 2026. І що приємно, що вона перемогла казашку.
2: Шку.
1: Да, типова казашка Єлена Рибакіна.
2: Да,
1: ви розумієте, це Казахстан. Там же всі Рибакіни, Єлени. Вона громадянка Казахстану, але щоб ви розуміли, що в 2018 році вона виступала за Росію. Вона була, зрозуміло, що фавориткою цього поєдинку. Перший сет вона виграла там 3-6. Угу. А потім наша, значить, Юля. Іди сюди, Рибакіна, так сказати. Любиш рибку з'їсть, так?
3: Да? Давай, давай.
1: Дай, щас тобі покажу, так. І перемогла два сети, і насправді це сенсація. Я дуже радію за Юлю. Класно. Ну, взагалі, наші дівчата там показують суперкласно.
2: Ну, але якщо ми про спорт вже заговорили, то у нас попереду ще одна прикольна подія. Це матч між Україною і Польщею. Футбольні збірні зійдуться, але це товариський матч в неділю 31 травня. Але що цікаво в цьому поєдинку, що це перший матч для нового тренера збірної України Андреа Мальдерра. До речі, букмекери віддають перевагу Польщі в цьому матчі. Але що спільного?
3: Вони не знають,
2: да, вони не знають, що Андреа запросив ще тенісисток з Ролан-Гароса, і вони будуть також грати. Будуть стояти на воротах і відбивати м'ячі.
1: Світоліна просто дасть їм там з ракеткою.
2: Але що спільного між українською і польською збірною, вони обоє не вийшли на чемпіонат світу 2026 року.
1: Поляків дуже шкода була, ну, менше, ніж нас, звичайно. Так, теж було шкода. Ти мав сказати, серед двох невдах ми дізнаємось, хто менш невдах. Поганий анонс матчу, скажімо так.
2: Лучший із худших.
1: Але вболіваємо за наших, зрозуміло.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між злетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Поль ще Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андреа Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
11: Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
11: Працює з CarPlay та Android Auto.
10: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий корисний законопроект, поки не повідомляється. В українському інформаційному просторі поширюється повідомлення про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони каже, це фейк і брехня. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного зв'язку під час повітряних тривог не ухвалювалося, йдеться у повідомленні. Українцям у Польщі спростили іспити на водійські права. У низці польських міст тепер теоретичну частину можна проходити українською мовою. Зміни вже діють у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові, Ольштині та інших містах. Практичний іспит при цьому залишається польською мовою, однак кандидати тепер можуть скористатися послугами перекладача. Ну і наостанку, сім'я з Техаса зібрала найбільшу у світі колекцію речей, пов'язаних із Кока-Кола. Бардо та Ольга Куельяр вже понад три десятиліття колекціонують речі бренду, пише книга рекордів Гіннеса. Спочатку це було просто маленьке хобі, аж поки предмети Кока-Кола не заповнили усю спальню кімнату подружжя. Якось Бардо купив для свого друга як подарунок набір із 4 керамічних банок Кока-Кола, і він настільки припав до душі чоловікові, що він один набір купив собі. Далі почалося колекціонування. Наразі колекція Куельярів налічує 7099 предметів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
4: be a cat. Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Оце так школа, оце так знижка.
10: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
11: Деталі на сайті Оптіма.

0: ще й ніж один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду MetroChef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Герасимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А от у Дніпрі розглядається незвична судова справа. Дніпрянин вимагає компенсацію у розмірі 200 тисяч гривень. Через помилку магазину він купив собі взуття не за розміром.
2: Купив взуття, а воно не по розміру. Суддя каже, ну такі що? Я теж сужу, дивіться, кріселко маленьке. А ви, mm-hmm. а ви пальчики піджимали і що? І все одно маленькі?
3: Чому? Ми знаємо містера Трампа, який всім роздає взуття і каже, а щось подобається, не подобається. За подарунки нічого ніхто не говорить.
2: І там не 200 тисяч гривень взуття коштує, там щось взагалі.
3: Там взагалі, да,
2: там щось до 30 доларів, здається, це.
4: Ні, до щось там під 70.
2: 70.
4: Ми дивилися навіть цей
2: це
4: бренд.
2: Трампу під 70.
4: Це Трампу 70 і взуття по 70.
3: Взуття. Все ж таке ж.
4: Це магазин такий, все по 70. Там взуття, Трампа і щось.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська із тим, що актуально на цей час. Із 1 вересня цього року гарячі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні перших 11 класів, репортує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Каже, уряд уже розподілив мільярд гривень на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників. Зараз безоплатне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів перших четвертих класів в усіх областях. Ціна пішла вгору. В Україні подорожчала торішня картопля. Аналітики проекту «Істфрут» пишуть, що оскільки ціни на молоду картоплю ще, так би мовити, дуже кусаються, на стару картоплю зберігається попит. Але її вже небагато долежало до кінця травня, тому ціни на торішню барабулю ростуть. Утім, попри сформовану ситуацію, торішню картоплю в Україні продають майже на 60% дешевше, аніж у цей час торік. Але стара картопля далі тільки дорожчатиме, бо її запаси в господарствах стрімко скорочується. Парламент запровадив в Україні нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня. У пояснювальній записці до документа зазначається, що то потрібно, щоб серед іншого витісняти російський контент із українського медіапростору. Ініціатори постанови пишуть, що вибір дати пов'язаний з подіями фестивалю «Червона рута» 1989 року у Чернівцях. Тоді, 24 вересня, на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн «Ще не вмерла Україна». У Нігерії політик виявився 15-річним школярем. Як пише Daily Star, за законами Нігерії брати участь у виборах можуть лише громадяни віком від 30 років. І ось тут з'явився політик Махмуд Садіса Буба, який виглядав як підліток, але стверджував, що йому не менше 30 років. Казав, що його надзвичайно юна зовнішність пов'язана із спадковою карликовістю. Його історія швидко додала Бубі прихильників. Ситуація різко змінилася після того, як родич Буби опублікував фото його свідоцтва про народження і назвав його молодшим братом. Пізніше шкільний вчитель також заявив, що ось нещодавно викладав Бубі у середній школі. Після скандалу Буба без зайвих пояснень оголосив про вихід із передвиборчих перегонів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослуховуйтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Польща, Україна – тільки на Мегого! Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андреа Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболів Вайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
15: Чуєш?
16: Вегас-24.
17: Гра кличе.
16: Вегас-24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас-24.
17: Найкращі ігри на Вегас-24.
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
19: Реклама.
20: Слухай!
3: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
15: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми зараз, шановні друзі, відповідаємо на прості питання, щоб зрозуміти, чи щасливі. Перше, готові?
2: Да.
1: Ви вмієте радіти простим речам? Кава, прогулянка, розмова з знайомим.
3: Класно.
1: Хороша погода. Якісь дрібні моменти вранці вас дитинка поцілувала або там зізвонилася. Ну це ж неймовірно цінно. Уявіть собі, що у вас цього немає в один момент, і тому це одразу стає суперцінним, і за це хочеться дякувати. Тому от,
3: особливо, якщо у вас не було до цього дітей, і у вас якась дитинка поцілувала. Мальчик, а ти звідки тут? Тьотя спить, а ти тут.
1: Тьотя спить, а ти тут. Описав зараз звичайний день Майкла Джексона в 93-му році. Тому, друзі, будьте щасливі.
3: Дякуємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Погода на максимум.
1: За даними Синоптик UA, завтра в п'ятницю 29 травня майже по всій країні пройдуть короткочасні дощі. На півдні з грозами, лише на заході буде сухо та тепло. Температура в день коливатиметься в межах 13-19 градусів тепла, а на правобережжі синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. В Києві завтра також хмарно, часом дощитиме, температура в день від 14 до 17 тепла, а вночі близько 8 градусів вище нуля.
0: Погода на максимум. Дискотека 90-х на радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. Це не Індія та не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили у нас, стверджують Державній міграційній службі. А ще серед інших країн – громадяни, яких отримували дозволи на роботу в Україні, Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія та США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою є відновлення для ВПО із тимчасово окупованих територій. Було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», «ЦНАПи» або «Нотаріуса». Роботодавцям, які працевлаштовують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого. Ці кошти можна витратити на оплату праці таких працівників. Виплати надаються упродовж 6 місяців за кожну працевлаштовану особу або 3 місяці залежно від умов програми. Щоб піймати наркодилера, поліцейські Таїланду перетворилися на танцівниць. Для маскування правоохоронці одягли блискучі сукні, перуки та сценічний макіяж. Для відвідувачів фестивалю і наркодилера, зокрема, вони виглядали як звичайні учасники шоу-програми. Після рейду поліцейські опублікували у Фейсбук спільне фото у сценічних костюмах. Знімки швидко стали вірусними у соцмережах. Тайська поліція вже не вперше використовує незвичне маскування під час спецоперацій. Раніше у Бангкоку перевдягалися у костюми левів для затримання рецидивіста. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: Реклама на Радіо Максимум. Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми щойно говорили про Олександра Пономарьова в контексті Дня української музики, і Олександр Пономарьов був переможцем Червоної рути в 93-му році в Донецьку. І звідти, до речі, він і рахує відлік своєї професійної кар'єри на сцені.
2: Так, скажу більше, Олександр Пономарьов давав підсрачники солісту групи «Руки вверх».
1: Це було, до речі.
2: Сергію Жукову до того, як це стало мейнстрімом.
1: Слухайте, ну це вже якби відома
2: це
1: історія.
2: Це на фестиваль «Червона рута».
1: Ні, це на фестивалі
2: «Таврійських ігор».
1: Да. І він розказував мені особисто колись цю історію. Всі чули там якусь типу сплітні. І ми сиділи, кажу, Сань, розкажи. Ну от,
3: ну
1: це правда? Він каже, ну це правда. Я кажу, а які деталі? І він розказував цю історію, він каже, ми сиділи на, ну, на теплоході, тоді ж там всі жили на теплоходах, на Таврійських іграх. Каже, ми підняли келих, і я кажу, а давайте вип'ємо за Україну, щось, ну, коротше, тост за Україну. Жуков, лідер гурту «Руки вверх», тоді сказав, та ви задолбали за свою Україну. Що ви, типа, сунете свою Україну всюди, типа, де не попадя? Короче, Пономарьова обірвала.
3: Йому треба було скинути взагалі з того.
1: Він каже, я прям вообще, я отак от з ходу, як стояв, так і пішов туди. Да, і потім рознімали там. Ну, короче, бунт на кораблі за Україну.
3: Правильно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг.

0: Погода на максимум.
1: За даними Synoptic.ua, завтра в п'ятницю 29 травня майже по всій країні пройдуть короткочасні дощі. На півдні – з грозами, лише на заході буде сухо та тепло. Температура в день коливатиметься в межах 13-19 градусів тепла, а на правобережжі синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. В Києві завтра також хмарно, часом дощитиме, температура в день від 14 до 17 тепла, а вночі – близько 8 градусів вище нуля.
0: Погода на максимум. Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Дискотека 90-х. На радіо. На радіо Максимум.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
3: to be a cat. Чуєш?
4: Vegas 24.
2: Гра кличе.
4: Vegas 24.
2: Завантажуй та грай.
4: Vegas 24.
2: Найкращі ігри на Vegas 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволяють кататися лише під наглядом дорослих у парках. А їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів за створення самокатником аварійної ситуації від 750 гривень штрафу. У разі скоєння ДТП із потерпілими кримінальна відповідальність від великих штрафів до позбавлення волі. В Україні на сьогодні працюють лише 13 мільйонів людей, констатує Мінекономіки, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів, каже міністр економіки Соболев. З його слів, ще понад 2 мільйона осіб з інвалідністю виключені з ринку праці. Ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Міністр сподівається, що саме новий Трудовий кодекс України має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність роботодавцям зробити роботу доступнішою, а трудові відносини більш прогнозованими. У Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами ЄС. Більшість із них – українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікації – від підтвердження диплома до складання державного іспиту. Нині в польській системі охорони здоров'я працює близько 3 тисячі лікарів з України. Водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Наостанку дещо про роботу у поліції Іспанії, але все по порядку. Понад 10 років тому Пол Бішоп побував у відпустці в Іспанії. На одній з вечірок чоловік приложився до сидру, йому стало зле. В процесі він загубив свою вставну щелепу. За 11 років Пол геть забув про свою втрату в Іспанії. Так ось, як грім серед ясного неба, він отримав ту штучну щелепу поштою. З'ясувалося, що щелепу знайшли в Іспанії сміттярі на звалищі. Вони передали її в поліцію, де провели ДНК-аналіз, встановили особу власника та його адресу у Великій Британії. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримай разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама пічного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкціями та продуктами.
16: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
19: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама на радіо Максимум.
20: Реклама.
21: Слухай, слухай, слухай.
22: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Друзі, Ролан Гарос зараз відбувається, і там наші тенісістки, наші україночки, наші дівчата. Але сенсацію створила Юлія Стародубцева. Вона 55-та ракетка світу, і вона переграла другу ракетку світу. Другу! Але що приємно, ту саму ракетку світу, яка була останньою чемпіонкою, наприклад, Australian Open, щоб ви розуміли, 2026. І що приємно, що вона перемогла казашку.
2: Шку.
1: Да, типова казашка Єлена Рибакіна.
2: Да,
1: ви розумієте, це ну, Казахстан. Там же всі Рибакіни, Єлени. Вона громадянка Казахстану, але щоб ви розуміли, що в 18-му році вона виступала за Росію. Вона була, зрозуміло, що фавориткою цього поєдинку. Перший сет вона виграла там 3-6. Mm-hmm. А потім наша,
3: Юля,
1: значить, Юля, іди сюди, Рибакіна, так сказати, любиш рибку з'їсть, да?
3: Давай.
1: Дай зараз тобі покажу, так. Да. І перемогла два сети, і насправді це сенсація, я дуже радію за Юлю. Класно, вона взагалі наші дівчата там показують суперкласно.
2: Ну, але якщо ми про спорт вже заговорили, то у нас попереду ще одна прикольна подія, це матч між Україною і Польщею. Футбольні збірні зійдуться, але це товариський матч в неділю 31 травня. Але що цікаво в цьому поєдинку, що це перший матч для нового тренера збірної України Андреа Мальдерра. До речі, букмекери віддають перевагу Польщі в цьому матчі. Але що спільного?
3: Але вони не знають,
2: да, вони
3: що,
2: не знають що Андреа запросив ще тенісисток з Ролан Гароса, і вони будуть також грати. Будуть стояти на воротах і відбивати м'ячі.
1: Світоліна просто дасть їм там з ракеткою.
2: Але що спільного між українською і польською збірною? Вони обоє не вийшли на чемпіонат світу 2026.
1: Да, поляків дуже шкода була, ну, менше, ніж нас, звичайно. Так, так, теж було шкода. Ти мав сказати, серед двох невдах ми дізнаємось, хто менш невдах,
2: да,
1: а
2: да.
1: Поганий анонс матчу, скажімо так.
2: Лучший із худших.
1: Да, але вболіваємо за наших, зрозуміло.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Погода на максимум.
1: За даними Synoptic.ua, завтра в п'ятницю 29 травня майже по всій країні пройдуть короткочасні дощі. На півдні з грозами, лише на заході буде сухо та тепло. Температура в день коливатиметься в межах 13-19 градусів тепла, а на правобережжі синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. В Києві завтра також хмарно, часом дощитиме, температура в день від 14 до 17 тепла, а вночі близько 8 градусів вище нуля.
0: Погода на максимум. Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Дискотека 90-х. На радіо Максимум.

0: реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер метрошеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
12: Слухай, слухай.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
17: Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
17: Працює з CarPlay та Android Auto.
14: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Тоді Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий корисний законопроект, поки не повідомляється. В українському інформаційному просторі поширюється повідомлення про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони каже, це фейк і брехня. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного зв'язку під час повітряних тривог не ухвалювалося, йдеться у повідомленні. Українцям у Польщі спростили іспити на водійські права. У низці польських міст тепер теоретичну частину можна проходити українською мовою. Зміни вже діють у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові, Ольштині та інших містах. Практичний іспит при цьому залишається польською мовою, однак кандидати тепер можуть скористатися послугами перекладача. Ну і наостанку, сім'я з Техаса зібрала найбільшу у світі колекцію речей, пов'язаних із Кока-Кола. Бардо та Ольга Куельяр вже понад три десятиліття колекціонують речі бренду, пише книга рекордів Гіннеса. Спочатку це було просто маленьке хобі, аж поки предмети Кока-Кола не заповнили усю спальню, кімнату подружжя. Якось Бардо купив для свого друга як подарунок набір із 4 керамічних банок Кока-Кола, і він настільки припав до душі чоловікові, що він один набір купив собі. Далі почалося колекціонування. Наразі колекція Куельярів налічує 7099 предметів. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 19. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Готові до пляжного сезону?
16: Єс!
15: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».

0: ще й ніж один.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Слухай, слухай.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
3: Слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук все миттєво.
7: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А от у Дніпрі розглядається незвична судова справа. Дніпрянин вимагає компенсацію у розмірі 200 тисяч гривень. Через помилку магазину він купив собі взуття не за розміром.
2: Купив взуття, а воно не по розміру. Суддя каже, ну так і що? Я теж сижу, дивіться, кріселко маленьке. А ви пальчики піджимали? І що? І все одно маленькі?
3: Ми знаємо містера Трампа, який всім роздає взуття і каже, а щось подобається, не подобається. За подарунки нічого ніхто не говорить.
2: І там не 200 тисяч гривень взуття коштує. Там щось взагалі.
3: Там взагалі, да,
2: там щось до 30 доларів, здається.
4: Ні, ні, до щось там під 70.
2: 70.
4: Ми дивилися навіть цей бренд.
2: Трампу під 70.
4: Да. Трампу 70 і взуття по 70.
3: І взуття.
4: Це магазин такий, все по 70. Там взуття, Трампи і щось.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Погода на максимум.
1: За даними Синоптик UA, завтра в п'ятницю 29 травня майже по всій країні пройдуть короткочасні дощі. На півдні – з грозами. Лише на заході буде сухо та тепло. Температура в день коливатиметься в межах 13-19 градусів тепла, а на правобережжі синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. В Києві завтра також хмарно, часом дощитиме. Температура в день від 14 до 17 тепла, а вночі – близько 8 градусів вище нуля.
0: Погода на максимум. Дискотека 90-х на радіо Максимум.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
0: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська із тим, що актуально на цей час. Із 1 вересня цього року гарячі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні перших 11 класів, репортує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Каже, уряд уже розподілив мільярд гривень на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників. Зараз безоплатне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів перших четвертих класів в усіх областях. Ціна пішла вгору. В Україні подорожчала торішня картопля. Аналітики проекту «Істфрут» пишуть, що оскільки ціни на молоду картоплю ще, так би мовити, дуже кусаються, на стару картоплю зберігається попит. Але її вже небагато долежало до кінця травня, тому ціни на торішню барабулю ростуть. Утім, попри сформовану ситуацію, торішню картоплю в Україні продають майже на 60% дешевше, аніж у цей час торік. Але стара картопля далі тільки дорожчатиме, бо її запаси в господарствах стрімко скорочується. Парламент запровадив в Україні нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня. У пояснювальній записці до документа зазначається, що то потрібно, щоб серед іншого витісняти російський контент із українського медіапростору. Ініціатори постанови пишуть, що вибір дати пов'язаний з подіями фестивалю «Червона рута» 1989 року у Чернівцях. Тоді, 24 вересня, на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн «Ще не вмерла Україна». У Нігерії політик виявився 15-річним школярем. Як пише Daily Star, за законами Нігерії брати участь у виборах можуть лише громадяни віком від 30 років. І ось тут з'явився політик Махмуд Садіса Буба, який виглядав як підліток, але стверджував, що йому не менше 30 років. Казав, що його надзвичайно юна зовнішність пов'язана із спадковою карликовістю. Його історія швидко додала Бубі прихильників. Ситуація різко змінилася після того, як родич Буби опублікував фото його свідоцтва про народження і назвав його молодшим братом. Пізніше шкільний вчитель також заявив, що ось нещодавно викладав Бубі у середній школі. Після скандалу Буба без зайвих пояснень оголосив про вихід із передвиборчих перегонів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: От, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Чуєш?
8: Вегас-24.
9: Гра кличе.
8: Вегас-24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас-24.
9: Найкращі ігри на Вегас-24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це шашличок на свіжому повітрі. –

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
6: Ми зараз, шановні друзі, відповідаємо на прості питання, щоб зрозуміти, чи щасливі. Перше, готові?
7: Да.
6: Ви вмієте радіти простим речам? Кава, прогулянка, розмова з знайомим.
7: Класно.
6: Хороша погода. Якісь дрібні моменти вранці вас дитинка поцілувала або ви там зізвонилася. Ну це ж неймовірно цінно. Уявіть собі, що у вас цього немає в один момент, і тому це одразу стає суперцінним, і за це хочеться дякувати. Тому от,
8: особливо, якщо у вас не було до цього дітей, і у вас якась дитинка поцілувала. Мальчик, а ти звідки тут?
6: Да.
8: Тьотя спить, а ти тут.
6: Тьотя спить, а ти тут. Описав зараз звичайний день Майкла Джексона в 93-му році. Тому, друзі, будьте щасливі.
8: Дякуємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо, у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься законопроект, поки не повідомляється. Українцям у Польщі спростили іспити на водійські права. У низці польських міст тепер теоретичну частину можна проходити українською мовою. Зміни вже діють у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові та Ольштині і інших містах. Практичний іспит при цьому залишається польською мовою, однак кандидати тепер можуть скористатися послугами перекладача. Кажуть, це дозволяє краще розуміти інструкції екзаменатора та знижує ризик помилок через мовні труднощі. Із 1 вересня цього року гарячі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні з 1 по 11 клас, рапортує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Уряд уже розподілив 1 мільярд на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників. Зараз безоплатне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів перших, четвертих класів в усіх областях. Ціна пішла вгору. В Україні подорожчала торішня картопля. Аналітики проекту «Іструд» пишуть, оскільки ціни на молоду картоплю ще, так би мовити, кусаються, на стару картоплю зберігається попит. Але її вже не так багато долежало до кінця травня, тому ціни на торішню бараболю ростуть. Утім, попри сформовану ситуацію, торішню картоплю у нас продають зараз майже на 60% дешевше, аніж у цей час торік. Але стара картопля далі тільки дорожчатиме, бо її запаси у господарствах стрімко скорочується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт. Тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вилицілися 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступні для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Нестерпний біль головної зубничо-менструальної. іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом, швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
18: Деталі на сайті optima.school.
19: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
20: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
21: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Слухай, слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми щойно говорили про Олександра Пономарьова в контексті Дня української музики, і Олександр Пономарьов був переможцем Червоної рути в 93-му році в Донецьку. І звідти, до речі, він і рахує відлік своєї професійної кар'єри на сцені.
2: Так, скажу більше, Олександр Пономарьов давав підстрачники солісту групи «Руки вверх».
1: Це було, до речі.
2: Сергію Жукову до того, як це стало мейнстрімом.
1: Слухайте, ну це вже якби відома
2: це
1: історія.
2: На фестиваль «Червона рута».
1: Ні, це на фестивалі
2: «Тавлінських ігор».
1: І він розказував мені особисто колись цю історію. Всі чули там якусь типу сплітні. І ми сиділи, кажу: Сань, розкажи,
3: ну
1: це правда. Він каже: ну це правда. Я кажу: а які деталі? І він розказував цю історію. Він каже: ми сиділи на теплоході. Тоді ж там всі жили на теплоходах на Таврійських іграх. Каже, ми підняли келих, і я кажу: а давайте вип'ємо за Україну щось. Ну коротше, тут за Україну. Жуков, лідер гурту «Руки вверх», тоді сказав: та ви задолбалися за свою Україну. Що ви типа сунете свою Україну всюди, типа де не попадя? Короче, Пономарьова
3: обірвало. Йому треба було скинути взагалі з того.
1: І він каже, я прям вообще, я отак от з ходу, як стояв, так і пішов туди. Да, і потім рознімали там. Ну, короче, бунт на кораблі за Україну.
3: Правильно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: треба.
1: А без тебе у серці бардак.
0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
2: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В українському інформаційному просторі шириться повідомлення про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони каже, це фейк і брехня. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного зв'язку під час повітряних тривог не ухвалювалося, йдеться у повідомленні. Вищий антикорупційний суд закрив справу про заволодіння 93 мільйонів гривень «Укрзалізниці», де фігурує нардеп Ярослав Дубневич, бо сплив термін досудового розслідування. Примітно, що цю справу закривають не вперше. У вересні 2022 року Вищий антикорупційний суд уже закривав її за аналогічною підставою. Однак у травні 2023 року апеляційна палата суду скасувала це рішення та повернула справу до першої інстанції. Нагадаю, що слідство вважає, що нардеп Дубневич 10 років тому разом із іще 8 подільниками організував схему, за якою «Укрзалізниця» здійснила закупівлю стрілкової продукції за суттєво завищеними цінами. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У Комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує від 8 до 12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Парламент запровадив в Україні нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня. У пояснювальній записці до документа зазначається, що то потрібно, щоб серед іншого витісняти російський контент із українського медіапростору. Ініціатори постанови пишуть, що вибір дати пов'язаний із подіями фестивалю «Червона рута» 1989 року у Чернівцях. Тоді, 24 вересня, на закритті фестивалю вперше публічно прозвучало заборонений тоді гімн «Ще не вмерла Україна».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай!
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо, у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься законопроект, поки не повідомляється. Українцям у Польщі спростили іспити на водійські права. У низці польських міст тепер теоретичну частину можна проходити українською мовою. Зміни вже діють у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові та Ольштині і інших містах. Практичний іспит при цьому залишається польською мовою, однак кандидати тепер можуть скористатися послугами перекладача. Кажуть, це дозволяє краще розуміти інструкції екзаменатора та знижує ризик помилок через мовні труднощі. Із 1 вересня цього року гарячі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні з 1 по 11 клас, рапортує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Уряд уже розподілив 1 мільярд на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників. Зараз безоплатне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів перших, четвертих класів в усіх областях. Ціна пішла вгору. В Україні подорожчала торішня картопля. Аналітики проекту «Іструд» пишуть, оскільки ціни на молоду картоплю ще, так би мовити, кусаються, на стару картоплю зберігається попит. Але її вже не так багато долежало до кінця травня, тому ціни на торішню бараболю ростуть. Утім, попри сформовану ситуацію, торішню картоплю у нас продають зараз майже на 60% дешевше, аніж у цей час торік. Але стара картопля далі тільки дорожчатиме, бо її запаси у господарствах стрімко скорочується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В українському інформаційному просторі шириться повідомлення про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони каже, це фейк і брехня. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного зв'язку під час повітряних тривог не ухвалювалося, йдеться у повідомленні. Вищий антикорупційний суд закрив справу про заволодіння 93 мільйонів гривень «Укрзалізниці», де фігурує нардеп Ярослав Дубневич, бо сплив термін досудового розслідування. Примітно, що цю справу закривають не вперше. У вересні 2022 року Вищий антикорупційний суд уже закривав її за аналогічною підставою. Однак у травні 2023 року апеляційна палата суду скасувала це рішення та повернула справу до першої інстанції. Нагадаю, що слідство вважає, що нардеп Дубневич 10 років тому разом із іще 8 подільниками організував схему, за якою «Укрзалізниця» здійснила закупівлю стрілкової продукції за суттєво завищеними цінами. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У Комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує від 8 до 12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Парламент запровадив в Україні нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня. У пояснювальній записці до документа зазначається, що то потрібно, щоб серед іншого витісняти російський контент із українського медіапростору. Ініціатори постанови пишуть, що вибір дати пов'язаний із подіями фестивалю «Червона рута» 1989 року у Чернівцях. Тоді, 24 вересня, на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн «Ще не вмерла Україна».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай!
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто!
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо в законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься законопроект, поки не повідомляється. Українцям у Польщі спростили іспити на водійські права. У низці польських міст тепер теоретичну частину можна проходити українською мовою. Зміни вже діють у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові та Ольштині і інших містах. Практичний іспит при цьому залишається польською мовою, однак кандидати тепер можуть скористатися послугами перекладача. Кажуть, це дозволяє краще розуміти інструкції екзаменатора та знижує ризик помилок через мовні труднощі. Із 1 вересня цього року гарячі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні з 1 по 11 клас, рапортує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Уряд уже розподілив 1 мільярд на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників. Зараз безоплатне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів перших, четвертих класів в усіх областях. Ціна пішла вгору. В Україні подорожчала торішня картопля. Аналітики проекту «Іструд» пишуть, оскільки ціни на молоду картоплю ще, так би мовити, кусаються, на стару картоплю зберігається попит. Але її вже не так багато долежало до кінця травня, тому ціни на торішню бараболю ростуть. Утім, попри сформовану ситуацію, торішню картоплю у нас продають зараз майже на 60% дешевше, аніж у цей час торік. Але стара картопля далі тільки дорожчатиме, бо її запаси у господарствах стрімко скорочується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В українському інформаційному просторі шириться повідомлення про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони каже, це фейк і брехня. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного зв'язку під час повітряних тривог не ухвалювалося, йдеться у повідомленні. Вищий антикорупційний суд закрив справу про заволодіння 93 мільйонів гривень «Укрзалізниці», де фігурує нардеп Ярослав Дубневич, бо сплив термін досудового розслідування. Примітно, що цю справу закривають не вперше. У вересні 2022 року Вищий антикорупційний суд уже закривав її за аналогічною підставою. Однак у травні 2023 року апеляційна палата суду скасувала це рішення та повернула справу до першої інстанції. Нагадаю, що слідство вважає, що нардеп Дубневич 10 років тому разом із іще 8 подільниками організував схему, за якою «Укрзалізниця» здійснила закупівлю стрілкової продукції за суттєво завищеними цінами. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У Комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників «Укрзалізниці» отримає від 8 до 12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Парламент запровадив в Україні

0: Їні нове свято, День української музики, його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня. У пояснювальній записці до документа зазначається, що то потрібно, щоб серед іншого витісняти російський контент із українського медіапростору. Ініціатори постанови пишуть, що вибір дати пов'язаний з подіями фестивалю «Червона рута» 1989 року у Чернівцях. Тоді, 24 вересня, на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн «Ще не вмерла Україна».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо, у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься законопроект, поки не повідомляється. Українцям у Польщі спростили іспити на водійські права. У низці польських міст тепер теоретичну частину можна проходити українською мовою. Зміни вже діють у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові та Ольштині і інших містах. Практичний іспит при цьому залишається польською мовою, однак кандидати тепер можуть скористатися послугами перекладача. Кажуть, це дозволяє краще розуміти інструкції екзаменатора та знижує ризик помилок через мовні труднощі. Із 1 вересня цього року гарячі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні з 1 по 11 клас, рапортує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Уряд уже розподілив 1 мільярд на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників. Зараз безоплатне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів перших, четвертих класів в усіх областях. Ціна пішла вгору. В Україні подорожчала торішня картопля. Аналітики проекту «Іструд» пишуть, оскільки ціни на молоду картоплю ще, так би мовити, кусаються, на стару картоплю зберігається попит. Але її вже не так багато долежало до кінця травня, тому ціни на торішню бараболю ростуть. Утім, попри сформовану ситуацію, торішню картоплю у нас продають зараз майже на 60% дешевше, аніж у цей час торік. Але стара картопля далі тільки дорожчатиме, бо її запаси у господарствах стрімко скорочується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В українському інформаційному просторі шириться повідомлення про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони каже, це фейк і брехня. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного зв'язку під час повітряних тривог не ухвалювалося, йдеться у повідомленні. Вищий антикорупційний суд закрив справу про заволодіння 93 мільйонів гривень «Укрзалізниці», де фігурує нардеп Ярослав Дубневич, бо сплив термін досудового розслідування. Примітно, що цю справу закривають не вперше. У вересні 2022 року

0: Вищий антикорупційний суд уже закривав її за аналогічною підставою. Однак у травні 2023 року апеляційна палата суду скасувала це рішення та повернула справу до першої інстанції. Нагадаю, що слідство вважає, що нардеп Дубневич 10 років тому разом із іще 8 подільниками організував схему, за якою «Укрзалізниця» здійснила закупівлю стрілкової продукції за суттєво завищеними цінами. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У Комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує від 8 до 12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Парламент запровадив в Україні нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня. У пояснювальній записці до документа зазначається, що то потрібно, щоб серед іншого витісняти російський контент із українського медіапростору. Ініціатори постанови пишуть, що вибір дати пов'язаний із подіями фестивалю «Червона рута» 1989 року у Чернівцях. Тоді, 24 вересня, на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн «Ще не вмерла Україна».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо, в законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься законопроект, поки не повідомляється. Українцям у Польщі спростили іспити на водійські права. У низці польських міст тепер теоретичну частину можна проходити українською мовою. Зміни вже діють у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові та Ольштині і інших містах. Практичний іспит при цьому залишається польською мовою, однак кандидати тепер можуть скористатися послугами перекладача. Кажуть, це дозволяє краще розуміти інструкції екзаменатора та знижує ризик помилок через мовні труднощі. Із 1 вересня цього року гарячі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні з 1 по 11 клас, рапортує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Уряд уже розподілив 1 мільярд на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників. Зараз безоплатне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів перших, четвертих класів в усіх областях. Ціна пішла вгору. В Україні подорожчала торішня картопля. Аналітики проекту «Іструд» пишуть, оскільки ціни на молоду картоплю ще, так би мовити, кусаються, на стару картоплю зберігається попит. Але її вже не так багато долежало до кінця травня, тому ціни на торішню бараболю ростуть. Утім, попри сформовану ситуацію, торішню картоплю у нас продають зараз майже на 60% дешевше, аніж у цей час торік. Але стара картопля далі тільки дорожчатиме, бо її запаси у господарствах стрімко скорочується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В українському інформаційному просторі шириться повідомлення про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони каже, це фейк і брехня. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного зв'язку під час повітряних тривог не ухвалювалося, йдеться у повідомленні. Вищий антикорупційний суд закрив справу про заволодіння 93 мільйонів гривень «Укрзалізниці», де фігурує нардеп Ярослав Дубневич, бо сплив термін досудового розслідування. Примітно, що цю справу закривають не вперше. У вересні 2022 року Вищий антикорупційний суд уже закривав її за аналогічною підставою. Однак у травні 2023 року апеляційна палата суду скасувала це рішення та повернула справу до першої інстанції. Нагадаю, що слідство вважає, що нардеп Дубневич 10 років тому разом із іще 8 подільниками організував схему, за якою «Укрзалізниця» здійснила закупівлю стрілкової продукції за суттєво завищеними цінами. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У Комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує від 8 до 12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Парламент запровадив в Україні нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня. У пояснювальній записці до документа зазначається, що то потрібно, щоб серед іншого витісняти російський контент із українського медіапростору. Ініціатори постанови пишуть, що вибір дати пов'язаний з подіями фестивалю «Червона рута» 1989 року у Чернівцях. Тоді, 24 вересня, на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений